tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

Tu veux pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Srijeda je 20. maj, sredina radne sedmice i prilika da uz jutarnju kafu, aktuelne informacije i zanimljive priče započnemo novi dan. I ovog jutra donosimo pregled najvažnijih dešavanja iz našeg grada, servisne informacije, prisjećamo se sportskih velikana i zanimljivih događaja iz historije, a razgovarat ćemo i sa mladim uspješnim ljudima. Nećemo vam više otkrivati, ostanite uz Radio Televiziju 7 i naredna 2 sata. Sa vama su danas Senad Ibrišimović u režiji i Nadina Čanović u studiju.

0: Pred sudskim vijećem kantonalni sud u Tuzli jučer je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima koje se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Postupak se vodi pred nadležnim sudskim vijećem, a riječ je o jednom od većih predmeta ove vrste koji se trenutno nalaze pred pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Ovo je jedan od događaja koji smo jučer propratili u sklopu našeg programa. Opširnije u nastavku.
1: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se trenutno vodi pred ovim sudom. Riječ je o krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Svi optuženi su se ranije izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se stavljaju na teret. Očekuje se da će suđenje trajati do septembra, a tokom procesa bit će saslušane desetine svjedoka uz brojne ključne dokazne materijale. U Tuzli je održana tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. Predstavnici službi civilne zaštite grada Tuzla su izveli još jednu pokaznu vježbu evakuacije sa ciljem provjere funkcionisanja kompletnog sistema zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih ili drugih nesreća. Vježba evakuacije je uspješno provedena u Tuzlanskoj osnovnoj školi Centar. U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni preventivni pregledi mladeža i svih promjena na koži u okviru obilježavanja dana euromelanoma. Pregledi se obavljaju na odjeljenju dermatovenerologije bez potrebe za uputnicom, a građani sa sobom trebaju ponijeti samo identifikacioni dokument. Cilj aktivnosti je prevencija malignog melanoma, jednog od najagresivnijih oblika karcinoma kože, kao i podizanje svijesti o važnosti redovnih dermatoloških pregleda i samopregleda kože. Promocija knjige Knjiga koja uči srce autora iz Balkana upriličena je sinoć u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autor iz Balkana do sada je objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. U Tuzlanskom mejdanu je održano federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učestvovalo je 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učenika.

0: evidentirano je i 10 ostalih događaja, kazali su nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 230 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 2 intervencije. Jučer su realizovali pokaznu vježbu, a gasili su i požar na divljoj deponiji u Bukinskoj. Ulice Goste Lazarevića i Branilaca Bosne su bez vode zbog kvara. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada saopćeno iz vodovoda. A kada je riječ o odvozu smeću i održavanju higijene grada, ono se odvija po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 20. maj. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te je preporučljivo slojevito se opući. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

A sada je vrijeme za naše najmlađe gledaoce i slušaoce. Dok se spremate za školu ili vrtić, možete se zabaviti, ali i naučiti nešto novo uz naš i vaš šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto zebre imaju pruge. Kada pomislimo na zebru, prvo što primijetimo jesu njene crno-bijele pruge. Međutim, te pruge nisu tu samo zbog izgleda, nego imaju važnu ulogu u prirodi. Kada zebre stoje zajedno u grupi, predatorima poput lavova, teško je razlikovati jednu zebru od druge. Sve pruge zajedno izgledaju kao velika pokretna šara i tako zbunjuju neprijatelje. Naučnici vjeruju da pruge pomažu zebrama da se rashlade tokom velikih vrućina, ali da odbiju neke insekte koji ih mogu uznemiravati. Zanimljivo je to da ne postoje dvije potpuno iste zebre. Svaka zebra ima jedinstven raspored pruga, baš kao što ljudi imaju različite otiske prstiju. Priroda je zaista maštovita, zar ne?

0: Povodom obilježavanja Dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla organizuje još danas besplatne preglede mladeža sa ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Opširnije u nastavku. U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži sa ciljem prevencije malignog melanoma, jednog od najagresivnijih oblika karcinoma kože. Građani imaju priliku dobiti savjete dermatologa o važnosti redovnih pregleda, ali i o pravilnom samopregledu kože. Merisa Imamović-Kuluglija, specijalistica dermatovenerologije ove zdravstvene ustanove, istakla da pacijentima za pregled nije potrebna uputnica, već samo identifikacioni dokument.
1: Da pregledaju se pigmentne promjene mladeži i drugi, naravno, oblici promjena na koži u smislu karcinoma. Što se tiče samog melanoma, on je jedan od najmalignijih karcinoma kože koji u stvari u nekim slučajima naravno i smrtonosan, ali ako se na vrijeme uvidi, odnosno dijagnosticira, onda je naravno sve izlječenje je u stvari optimističnije, da će se desiti, da ne bude egzitus, da u stvari pacijent, ne daj Bože, ne podlegni. Dakle, preventivni pregledi jesu u maju mjesecu, prije ljeta, znači prije nego što se mi izlažemo, suncu, jer je sunce jedan od trigger faktora, odnosno okidača promjeni samog mladeža.
0: Imamović-Kuluglija naglašava da je posebno važno obratiti pažnju na svaku novu ili neobičajenu promjenu na koži, te redovno obavljati samo preglede.
1: Dakle, sve svoje mladeže koje imaju iz djetinjstva ili koji su nastali sa godinama, pigmentne, znači lezije koje se nalazi na koži, ako mijenjaju oblik, boju, veličinu, dijametar, da rastu, da svrbi, da peckaju, u svakom slučaju trebaju da se jave dermatologu, odnosno svom ljekaru opšte praksi, a on će uputiti dermatologu koliko je nešto sumnjivo. Svrha u stvari preventivnih pregleda jeste, kažem, da se malo građani educiraju, odnosno da se informišu, da se to može obaviti, iako naši pacijenti dolazi i mimo ovih preventivnih pregleda na redovne kontrole koji ima jako veliki broj mladeža po koži, tako da u principu to ide svake godine, evo već godinama, ovi preventivni pregledi su aktuelni.
0: Podsjećamo, besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži bit će organizovani i u srijedu u terminu od 10 do 12 sati.

0: Mateja Cvet jedna je od najuspješnijih skijašica sa prostora bivše Jugoslavije, osvajačica olimpijske medalje i svjetska prvakinja u alpskom skijanju. Upravo njoj posvećujemo rubriku Sportisti svih vremena, u kojoj se prisjećamo velikih imena koje su obilježila sportsku historiju.
1: Mateja Cvet je najuspješnija jugoslovenska predstavnica u alpskom skijanju. Rođena je 1968. godine u Ljubljani. Inače, potekla je iz sportske porodice. Otac joj je bio dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije u kajaku, a majka odličan plivač. Mateju je više od vode privlačio snijeg. Postala je jedna od najboljih skijašica svog vremena. Sa 15 godina bila je probni vozač na jednoj slalomskoj trci. Zvaničnici svjetskog kupa ostali su frapirani kada su shvatili da je Mateja kao probni vozač imala najbolje vrijeme. U svjetskom kupu u skijanju Mateja Cvet je debitovala sa samo 15 godina. Već 1984. je postala svjetska prvakinja u veleslalomu u juniorskoj konkurenciji i učesnik olimpijade u Sarajevu. Prvu pobjedu u svjetskom kupu je ostvarila u sezoni 1985-86. U veleslalomu i time je postala prva Jugoslovenka koja je pobjedila u trci svjetskog kupa. Sa nepunih 19 godina na svjetskom prvenstvu u Crans-Montani Mateja je osvojila tri medalje, srebro u veleslalomu i bronzane medalje u slalomu i super veleslalomu. To joj je donijelo priznanje za sportistu godine u Jugoslaviji. Mateja Cvet osvaja mali kristalni globus u veleslalomu, osvojila je i olimpijsku medalju na zimskim.

olimpijskim igrama u Kalgariju. Osvojila je srebro u slalomu, dok joj je u veleslalomu izmakla medalja, bila je četvrta. Na svjetskom prvenstvu u Vejlu 1989. godine Mateja Svet postala je šampionka planete. U slalomu je deklasirala do tada nepobjedivu legendarnu švicarkinju Freni Schneider. To je prva zlatna medalja za jugoslovensko skijanje na svjetskim prvenstvima. Na tom takmičenju Mateja je osvojila i bronzu u veleslalomu. Skijaški stručnjaci su za nju govorili da je najtalentovanija djevojka koja se do tada pojavila u svjetskom skijanju. 1990. kada je imala samo 21 godinu, povukla se iz skijanja. Jugoslovenska javnost je tih dana nagađala razloge iznenadnog povlačenja ove legendarne skijašice, ali se nije saznala puna istina. Mnogo godina kasnije Mateja je u jednom razgovoru sa novinarima rekla da se iz skijanja povukla zbog sukoba sa Skijaškim savezom Jugoslavije. Rekla je i da je imala utisak da je predugo u skijanju i da je vrijeme za nove životne izazove. Često je isticala kako nema vremena za druženje i školu i da želi da bude samo mamina i tatina. Danas radi kao psihoterapeut u jednoj klinici u Ljubljani.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sada.

Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se trenutno vodi pred ovim sudom. Riječ je o krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je ambasadoricu Republike Češke u Bosni i Hercegovini, njenu ekscelenciju Janu Šindelkovu. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti privrede, energetike, turizma i zelene tranzicije, te projektima koji mogu doprinijeti održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. U gradskoj upravi Tuzla biće upriličeno potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje, sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima. Za ovu namjenu u budžetu grada za 2026. izdvojena su sredstva od 368.000 konvertibilnih maraka. Povodom Svjetskog dana pčele i manifestacije Ćulista, sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održat će preskonferenciju. Ovom prilikom bit će riječi o samom sajmu i programu koji će se realizovati u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni preventivni pregledi mladeža i svih promjena na koži u okviru obilježavanja dana euromelanoma. Pregledi se obavljaju na odjeljenju dermatovenerologije bez potrebe za uputnicom, a građani sa sobom trebaju ponijeti samo identifikacioni dokument. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja će se održati u Tuzli. Ovaj događaj okuplja mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane s ciljem ostvarenja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. U srijedu u Bosni malo odumjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle.

0: Širni. I ovog jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojim želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili,

0: grada Tuzle, zabilježena su dva krivična djela, dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo teže povrede, te je zabilježeno i 12 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 230 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, skveri Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjerenog zagađenog zraka na lokalitetima skveri Bukinje, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, osim u ulicama Goste Lazarevića i Branjevaca BiH, zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,47 metara nadmorske visine, a ispust je 2,31 metara kubna u sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izveštaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Stjepić Srđan.
1: Hvala vam na ovim informacijama, gospodine Stjepiću. Želim vam miran ostatak dana.
0: Hvala također vama. Prijatno.
2: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Lokalnim pljuskovima u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te je preporučljivo slojevito se opući. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

0: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevo gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Zlato moje, dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se trenutno vodi pred ovim sudom. Riječ je o krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je ambasadoricu Republike Češke u Bosni i Hercegovini, njenu ekscelenciju Janu Šindelkovu. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti privrede, energetike, turizma i zelene tranzicije, te projektima koji mogu doprinijeti održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. U gradskoj upravi Tuzla biće upriličeno potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje, sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima. Za ovu namjenu u budžetu grada za 2026. izdvojena su sredstva od 368.000 konvertibilnih maraka. Povodom Svjetskog dana pčele i manifestacije Ćulista, sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održat će preskonferenciju. Ovom prilikom bit će riječi o samom sajmu i programu koji će se realizovati u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni preventivni pregledi mladeža i svih promjena na koži u okviru obilježavanja dana euromelanoma. Pregledi se obavljaju na odjeljenju dermatovenerologije bez potrebe za uputnicom, a građani sa sobom trebaju ponijeti samo identifikacioni dokument. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja će se održati u Tuzli. Ovaj događaj okuplja mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane s ciljem ostvarenja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. U srijedu u Bosni malo odumjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj-Bijača

magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevo gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka-Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U Tuzli je za srijedu 20. maj 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. U gradskoj upravi Tuzla u 12 sati biće upriličeno potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje, sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzla za 2026. godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima, a putem službe za kulturu, sport, mladi i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 368.000 konvertibilnih maraka. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, čiji će projekti i aktivnosti doprinijeti u unapređenju socijalne zaštite, jačanju položaja ranjivih kategorija stanovništva, radu sa mladima, očuvanju kulturnih

kulturnog identiteta te razvoju solidarnosti i humanosti u lokalnoj zajednici. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za 10 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra. Na dnevnom redu se između ostalog nalaze izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Poslanici će razmatrati i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, kao i zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Povodom Svjetskog dana pčele i manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, u ateljeu Ismet Mojzinović u 10 sati organizatori ove manifestacije održat će preskonferenciju. Ovom prilikom bit će više riječi o samom sajmu i programu koji će se realizovati u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizuje obilježavanje 20. maja Svjetskog dana pčele. Nakon posjete pčelinjaku i apikomori u Gornjoj Tuzli, za 11 sati u kantonalnoj privrednoj komori zakazana svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja, na kojoj će biti riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njen doprinos u povećanju prinosa u poljoprivredi, te će se održati diskusija o izazovima očuvanja pčele uslijed pojave klimatskih promjena. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja će se održati u Tuzli s početkom u 11 sati. Ovaj događaj okuplja mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane sa ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. Kroz predavanje i panel diskusije učesnici će govoriti o kvalitetu zraka u Bosni i Hercegovini, vršnjačkoj edukaciji, zagovaračkim kampanjama, digitalnoj komunikaciji mladih, kao i mogućnostima aktivnog uključivanja mladih u društvene procese. Povodom završetka školovanja 350. generacije učenika Behram-Begova medresa Tuzla organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika, koja je zakazana za 16 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Ovogodišnja generacija ove škole broji 125 učenika, 63 učenika i 62 učenice, koji su prije nekoliko dana upriličili svoju svečanu šetnju kroz Tuzlu. Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zukić zakazana je za 18 sati u biblioteci Derviš Sušić Tuzla. Učenica gimnazije Ismet Mojzinović je polaznica škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te je do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Predstava koja je krenula po zlu predstavlja pravi teatarski spektakl koji publiku širom svijeta ostavlja bez daha, ali i bez prestanka nasmijano. Ovaj veliki scenski komad u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla i u režiji Roberta Boškovića tuzlansku publiku očekuju u dva termina, u srijedu i četvrtak od 19 sati i 30 minuta.

0: Banskog kantona. Na dnevnom redu su između ostalog izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Poslanici će razmatrati izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, zakona o unutrašnjim poslovima, kao i zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja se održava u Tuzli. Ovaj događaj okuplja mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucije i građane sa ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama, te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. Povodom Svjetskog dana pčeli i manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održali su preskonferenciju. Ovom prilikom bilo je riječi o samom sajmu i programu koji će se realizovati u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizuje obilježavanje 20. maja Svjetskog dana pčela. Nakon posjete pčelinjaku i api komori u Gornjoj Tuzli, u kantonalnoj privrednoj komori održava se svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja. Košarkaši Slobode Energo Invest putuju u Banja Luku kod Borca u okviru posljednjeg šestog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasmanu do igravanja, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od dva ili više poena razlike.
1: Danas u Bosni, malo odumjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uzriješnje tokove, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni Celzijusa. U srijedu u Bosni malo odumjereno

Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Sada je tačno 10 sati 14 minuta, vi ste na talasima Radio Tuzle i evo nas na početku još jednog druženja u Otvorenom radiju. I ovoga prijepodneva uživamo u suncu, trenutno temperatura 19 stepeni, u najtoplijem dijelu dana kretaće se oko 21 stepen Celzijusa. Tokom cijeloga dana možemo očekivati smjenu sunca i oblaka sutra, odnosno za sutra meteorolozi najavljuju i kišu, ali već od petka ponovo sunčanije, stoga evo uživajte u suncu u ovom prelipom majskom danu. Srijeda je 20. maj, mi ćemo sa vama i danas biti do 14 sati i tu smo prije svega da vas informišemo onome što se dešava u našem gradu, bit će tu i brojnih drugih tema, recimo nešto poslije 11 sati naša gošća sagovornica biće Mirela Čaušević, koordinatorica za rodnu ravnopravnost Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Od nje želimo čuti koliko to lokalne zajednice mogu uraditi kada je riječ o prevenciji i reagovanja u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Tim povodom nedavno je održan i sastanak u organizaciji Saveza opština i gradova u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa ćemo je pitati ko su bili učesnici i šta je zapravo dogovoreno. I danas donosimo naše informativne emisije, redovne rubrike, sve to uz dosta dobre muzike, a danas će s vama biti Edin Bučuk i Renata Kulić. Ostanite uz vašu Radio Tuzlu.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Ove srijede na našem web portalu našli su se sljedeći naslovi. Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle kompromis o trgovinskom sporazumu izbjegnute Trumpove carine. Privremeno je saobraćaj, odnosno za saobraćaj motornih vozila, otvoren novi granični prelaz Gradiška. To je naslov koji kaže Halilović osigurati provođenje mjera elektronskog nadzora počinilaca nasilja. I još jedan naslov, Hasičević nema pada prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neradne nedjelje. A mi ćemo nešto više detalja donijeti o vijesti, odnosno naslovu koji kaže klub Zmajevo srce obilježava 4 godine rada. Dakle, klub Zmajevo srce u Tuzli 21. maja obilježit će 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. Obilježavanje godišnjice biće upriličeno ispred kluba Zmajevo srce s početkom u 10 sati uz prisustvo članova, prijatelja kluba, građana, predstavnika institucija, škola, kompanija i brojnih udruženja koja godinama podržavaju rad ovog udruženja. Iz Zmajevog srca ističu da je klub tokom protekle 4 godine postao mjesto koje osobe sa Down sindromom s ponosom nazivaju svojim drugim domom, ali i simbol zajedništva, ljubavi i jednakih mogućnosti u Tuzli. Kroz svakodnevna druženja, radionice, humanitarne aktivnosti i različite projekte, klub Zmajevo srce promoviše važnost inkluzije i aktivnog uključivanja osoba sa invaliditetom u društveni život zajednice. U okviru programa obilježavanja godišnjice bit će organizovan i humanitarni

Humanitarni bazar, uručenje donacija za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Poseban fokus događaja biće stavljen na projekat Izletište Zmajevo srce, prostor namijenjen djeci s posebnim potrebama i djeci oboljeloj od malignih bolesti. Iz udruženja pozivaju građane, medije i prijatelje Zmajevog srca da sutra budu dio ovog događaja i zajedno obilježe 4 godine rada, emocija i borbe za društvo jednakih mogućnosti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Gastroenterolozi su za Eating Well preporučili prebiotičke namirnice koje možete uvrstiti u sedmičnu ishranu kako biste poboljšali zdravlje crijeva, a među njima su luk i prasa, mahunarke, banane, zob i bijeli luk. Gastroenterologinja Ritu Nahar pojasnila je za Eating Well. Za razliku od probiotika koji uvode žive bakterije, prebiotici selektivno hrane mikrobe koji već žive u vašem gastrointestinalnom traktu. Stručnjaci navode da je raznovrsna ishrana važnija od oslanjanja na jednu namirnicu. Gastroenterologinja Kuko Kudhari kaže da prebiotici najbolje djeluju kao dio raznovrsne ishrane, bogate vlaknima, a ne izolovano, jer različite vrste vlakana hrane različite vrste mikroba i tako doprinose većoj raznolikosti mikrobioma. A sada ćemo i o preporučenim namirnicama. Kao što rekao smo, tu su luk i prasa. Bogati su prebiotičkim vlaknima. Ovi spojevi putuju netaknuti do debelog crijeva gdje selektivno hrane korisne bakterije poput bifidobakterija i laktobacila, pomažući tim populacijama da se razmnožavaju i napreduju. Također sadrže sumporne spojeve poput alicina koji mogu ponuditi antioksidativna i protuupalna svojstva. Mahunarke su pune vlakana i otpornog škroba koji hrane korisne crijevne mikrobe, pomažući im da napreduju i proizvode kratkolančane masne kiseline. Banane, a posebno one manje zrele, sadrže otporni škrob koji može djelovati kao prebiotik i biti fermentiran crijevnim bakterijama. Banane su također obično blage za crijeva, što ih čini dobrim izborom za ljude sa osjetljivom probavom koji žele podržati svoj crijevni mikrobiom. Tu je

Zob. Zob je odlična prebiotička hrana jer je bogata beta-glukanom, vrstom rastvorljivih vlakana koja se fermentiraju u debelom crijevu. Ovaj proces fermentacije potiče rast korisnih bakterija i pomaže u proizvodnji masnih kiselina kratkog lanca koje podržavaju funkciju crijevne barijere i mogu poboljšati regulaciju holesterola i šećera u krvi. Imamo još i bijeli luk, to je bogat izvor fruktana, uključujući inulin, koji djeluju kao prebiotička vlakna koja hrane korisne crijevne bakterije. Također ima antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u modulaciji manje poželjnih bakterija, doprinoseći ukupnoj mikrobnoj ravnoteži. Ljekari ističu da se prebiotici mogu lako uključiti u svakodnevne obroke, od supa, salata i sendviča, pa do zobenih kaša, smutija i umaka.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U gradskoj upravi Tuzla biće upriličeno potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada za 2026. godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzla za tekuću godinu izdvojena su sredstva od 368.000 konvertibilnih maraka. Danas se održava sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su između ostalog izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Poslanici će razmatrati izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, zakon o unutrašnjim poslovima, kao i zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja se održava u Tuzli. Ovaj događaj okuplja mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane sa ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama, te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. Povodom svjetskog dana pčeli i manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održali su preskonferenciju. Ovom prilikom bilo je riječi o samom sajmu i programu koji će se realizovati u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizuje obilježavanje 20. maja svjetskog dana pčela.

Nakon posjeti pčelinjaku i api komori u Gornjoj Tuzli, u kantonalnoj privrednoj komori održava se svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja. Košarkaši Slobode Energo Invest putuju u Banja Luku kod borca u okviru posljednjeg šestog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasmanu do igravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od dva ili više poena razlike. Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici sve više se prepoznaje i kao odgovornost lokalnih zajednica. Kroz saradnju institucija i civilnog sektora traže se konkretni modeli koji mogu biti primijenjeni u praksi od podrške žrtvama do informisanja javnosti. Šta je donio nedavno održani tematski sastanak u organizaciji Saveza općina, opština i gradova u Bosni i Hercegovini te kako lokalne zajednice mogu unaprijediti sistem zaštite, teme su o kojima ćemo razgovarati sa Miralom Čaušević, koordinatoricom za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Mirala, dobar vam dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušateljima i slušateljkama i svakako želim da pohvalim vaš rad i zahvalim se ekipi RTV Tuzla koja prati sve ove naše aktivnosti.
1: Evo, zato i jesmo tu, ovo su teme o kojima moramo pričati. Evo, krenimo od sastanka. Šta je zapravo bio osnovni cilj i ko su bili učesnici sastanka? Svaka zajednica po jedno rješenje za život bez nasilja. Šta ga to izdvaja od ranijih inicijativa?
2: Osnovni cilj sastanka je bio otvoriti prostor za razmenu konkretnih lokalnih rješenja u oblasti prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ali i jačanje saradnje između lokalnih zajednica. Ono što bih ja izdvojila za ovaj sastanak jeste fokus na prenosivim praksama. Odnosno, ovo je jedinstvena inicijativa koja je pod okriljem Saveza općina i gradova Federacije i Saveza opština i gradova Republike Srpske, a i svakako mi imamo saradnju sa Švedskim savezom, usmjerili smo nekako isključivo na jedinice lokalne samouprave. Dakle, ovaj skup je okupio službene i službenike koji rade u oblasti ravnopravnosti spolova u svojim zajednicama i koji kroz javna sredstva dostupna na nivou lokalnih zajednica mogu kreirati programe prevencije odgovora na nasilje, pojačati sistem zaštite na nivou zajednice. Jer nasilje se dešava u neposrednom okruženju i svi učesnici ovog skupa su osvješteni da i oni imaju neku svoju ulogu u tom okruženju, jednako kao i svi mi.
1: Da, evo, bez obzira na to što je tema ovako kompleksna, moraju postojati primjeri dobrih praksi, pa možemo li izdvojiti neke konkretne koji su recimo evo spomenuti i na koje je ukazano na sastanku?
2: Pa znate šta, s obzirom da su ovo mreže oba saveza, općina i gradova i Federacije Republike Srpske, mreže koje rade na rodnoj ravnopravnosti, učesnici uvijek razmjenjuju dobre primjere, dobre prakse. U ovom slučaju to su primjeri koji se mogu prenijeti u različite zajednice iz dvije oblasti, jer vrlo je bitna prevencija. Ovdje je najviše usmjereno bilo na rad sa mladima, saradnja sa školskim ustanovama, a i lokalnim institucijama kulture i društvenim centrima. Lokalna samouprava može inicirati aktivnosti i dosegnuti taj neki širi krug mladih ljudi kroz poticanje za umjetnička takmičenja, animiranje škola za učešće, otvaranje javnih prostora za izložbu koje mogu kreirati mladi i kroz javne skupove. Evo, recimo, čuli smo na sastanku nekoliko prijedloga iz općine Centar gdje smo imali izložbu radova. Također i općina Tešanj svake godine ima edukaciju u osnovnim i srednjim školama. Kao i vrlo konstruktivne primjere, recimo općin Tešan, lokalno vijeće, zapravo centar, općin centar, lokalno vijeće može prenijeti poruku nulte tolerancije za nasilje kroz organizaciju vijećničkog sata sa građanima, a jedan od primjera je svakako došao i kroz saradnju s organizacijama civilnog društva kojima je ustupljen javni prostor. Ovo je vrlo

0: gradske i općinske uprave treba da ima istaknute smjernice o procedurama prijave nasilja. Mi smo na ovakve instrukcije nalazili u javnim restoranima kad smo putovali u Švedsku na studijsko putovanje, zamislite.
1: Da, eto vidite, o tome bi se trebalo razmisliti, da. Jer žena kada je u problemu jednostavno ne zna koja je to prva adresa na koju bi se trebala obratiti.
0: Da, tu su općine. Zamislite sad da se u javnim restoranima nalazi smjernic kako žena može prijaviti nasilje. Ali eto, u društvu kao što je naše, u kojem u dvije sedmice imate tri ubistva, vi ne imate ovakve instrukcije istaknute ni u javnom, a kamoli u privatnom sektoru.
1: Da.
0: Ja možda sam neke primjere dao, ono što lokalna samuprava može kao prevenciju danas, što u stvari kao preventivni dio može biti. To su programi socijalnog stanovanja za preživjele nasilja, obezbeđivanje sigurnih stanova, finansiranje sigurnih kuća, poticaj za zapošljavanje osoba koje su preživjele nasilje, subvencije za vrtiće za djecu preživjeli, saradnja sa školama, u radu s mladima, saradnja sa lokalnim medijima, vrlo bitna podrška organizacijama civilnog društva i aktivnosti koje su usmjerene na podizanje svijesti općenito rodno ravnopravnosti.
1: Da. Evo, koliko su, naveli ste neke zaista dobre i konkretne primjere, odnosno smjernice šta bismo trebali uraditi, koliko su lokalne zajednice u ovom trenutku spremne da evo odgovore na problem nasilja i da se krene s tog lokalnog nivoa, pa ne možemo reći riješiti jer taj problem zaista jako je teško riješiti, ali barem smanjiti brojnost i bar evo pomoći onima koji su u potrebi,
0: da.
1: U ovom smislu.
0: Da. Pa znate šta, postoji sve veća svijest i spremnost lokalnih zajednica da se aktivnije uključi. Ali su razlike između zajednica i dalje velike. Neke općine i gradovi već imaju razvijene modele saradnje i podrške, dok drugima još uvijek nedostaju kapacitet, resursi ili kontinuirana saradnja sa institucijama i koordinacija. Lokalna administracija želi da pojača svoju ulogu samo na odziv na ovakve skupove interakcije, žele da podijeli iskustvo, govori puno, ali svi zajedno radimo na političkoj podršci koja će ove aktivnosti staviti na vrh svojih prioriteta, bar tako mi želimo. Važno je da lokalni nivo ne posmatra nasilje kao problem samo jedne institucije,
1: da.
0: Nego kao zajedničku odgovornost cijele zajednice.
1: Evo, gdje najčešće dolazi do ovih zastoja koje ste spomenuli? Da li u saradnji institucija, zakonima, njihovoj primjeni, gdje je zapravo kočnica?
0: Pa znate šta, to ovisi od slučaja do slučaja. Nažalost, imamo ih toliko podijeljenih na našim skupovima da sve ovo što ste naveli može biti problem u nekom specifičnom slučaju. Ali vrlo često se ističe saradnja i koordinacija među institucijama. Zato je veoma važna kontinuirana saradnja policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, pravosuđa i lokalnih zajednica. Jer za malo detaljnu procjenu ja bih svakako ovdje uključila one stručnjake koji radi u sistemu zaštite.
1: Da. Kada govorimo o podršci žrtvama nasilja, uslugama podrške, koliko su one danas dostupne? Gdje su najveće praznine u sistemu? Znamo da se to razlikuje od lokalne zajednice do lokalne zajednice, manjih i većih sredina. Kada sve to evo sumiramo, šta možemo reći? Vi radite sa svima njima, znate kakva je situacija. Evo, kakav je taj sistem podrške?
0: Znate šta, važno je da su informacije, da informacije budu dostupne i jasne. Gdje prijaviti nasilje, kome se obratiti, kakva podrška postoji. Lokalna zajednica može mnogo toga uraditi kroz kampanje, javne prostore, može uraditi kroz škole, ustanove i saradnju sa i medijima. Vrlo je važno poslati poruku da žrtve nisu same i da traženje pomoći nije slabost, nego hrabar korak. Znači, da vam kažem nešto, mislim, evo ja sam u ovom slučaju baš dugo radim sa općinama i gradovima i vrlo su ljudi aktivni i mi sami znamo, recimo građani vrlo često, kad neko kaže općina, vrlo često pomisle na ovjeravanje dokumenta.
1: Upravo to, općina, to je prvo što nam padne.
0: Tako je, ali općina mnogo što može uraditi, znači kako pomoći, kao što sam ranije rekla, podijeliti po restoranima, po parkovima, označiti u šalter salama, ovo je sjajna ideja, da u šalter salama postavite neki štand gdje ljudi mogu uzeti brošure i pročitati, jer sigurna sam da nekad neki ljudi ne mogu pratiti

0: web stranice općinama. Iako bi ja vrlo rado to voljela da se desi, jer imamo vrlo brzo dostupne informacije, sve šta to može lokalna zajednica da učini ovaj za nas.
1: Evo, kako unaprijediti informisanje građana i ohrabriti žrtve da prijave nasilje? Znamo da još mnogo žena, djevojaka trpi, pati, ne znaju, evo, gdje otići, šta zapravo uraditi?
0: Znate šta, svaka općina bi trebala da ima neki protokol jasan, gdje bi bila dostupna informacija, znači, kroz poruke, ključne poruke, kontakt informacije. Mi smo recimo imali upravo na sastanku predstavnicu Fondacije lokalne demokratije, ali čuli smo recimo i u općini Tešanj da su ljudi napravili brošure sa tačnim instrukcijama redoslijedom kome se žrtva može obratiti.
1: Da, evo, to bi bilo korisno. Koliko postoji mogućnost da se tako nešto uradi na nivou, evo, federacije ili cijele BiH?
0: Naravno.
1: Evo, hoće li se nešto raditi na tom polju, jer, kažem, ono što žena uradi u tom slučaju, ako ju radi, jeste da pozove policiju. Dakle, to je ono na čemu se zaustavlja. Mada, postoji još mnogo toga što ona može uraditi u tom trenutku, ali nije svjesna, zaista ne zna.
0: Znam. Da. Što se tiče recimo Saveza općina i gradova federacije, mi imamo platformu i vrlo često se sastajemo sa mrežama našim. To su predstavnici iz lokalnih zajednica širom, mislim, iz općina, 80 općina u federaciji, odnosno 80 naših članica. I mi vrlo često predstavljamo problem, stvar koji se dešava, jer općina je ta koja može da radi na prevenciji i na informisanosti građana. Znači, postoje SOS telefoni, evo, ja bih voljela kad bih mogla usikati, ne znam koliko je moguće da objavite, usikati cjelokupni protokol za sigurnu kuću.
1: Evo, to svakako možemo uraditi, pa ćemo u TV verziji to prikazati, a vi možete evo pojasniti.
0: Znači, Fondacija lokalne demokratije je također predstavila ovaj svoje primjere gdje su dijelili u općini centar, a to je stvari crvena takozvana linija za žrtve nasilja. Znači, tačno su naveli broj telefona, između ostalog stavili su signal za sigurnu kuću u kojoj su kroz neke promotivne materijale prema djeci u stvari na neki način olakšali kroz brošure koji su dijelili. Ovo bi bilo sjajno kada bi mogle i druge lokalne zajednice da ovaj uvedu u svoje programe, naravno kroz prvenstveno kroz svoje gender akcijone planove gdje se mogu izdvajati i sredstva za ovakve primjere.
1: Evo, šta bi svaka opština ili grad mogli uraditi već danas, a bez nekih značajnijih velikih sistemskih promjena? Evo, neke ste već crtice ispomenuli, možemo li sada sumirati?
0: Edukacija u školama, mjesnim zajednicama, na primjer radionice o nenasilnoj komunikaciji, radionice o rodnoj ravnopravnosti, prepoznavanju nasilja kod djece i mladih, zatim kampanje podizanja svijesti, plakate, javne tribine i lokalne neke akcije, na primjer stop nasilju u porodici, koji ohrabruju ljude da prijave nasilje, a ne da okreću u glavu. Imamo također recimo primjere koji su, a to su rad s mladima, sportske i kulturne aktivnosti koje smanjuju izolaciju i rizik od nasilnog ponašanja, posebno kod adolescenata. Imamo, kad ljudi upoznaju jedni druge, institucije su dostupne, veća je vjerovatnoća da će nasilje biti prijavljeno na vrijeme. Zatim, saradnja sa lokalnim medijima. To sam već ranije pomenula, što je vrlo bitno.
1: Da. Evo, i ako bismo za kraj morali izdvojiti jednu poruku sa ovog sastanka, šta je najvažnije da javnost razumije?
0: Najvažnija poruka je da nijedna zajednica nije premala da napravi promjenu. Svaka općina i svaki grad mogu napraviti konkretne korake kako bi prevencija nasilja i podrška žrtvama bile dostupnije i vidljivije. Jer borba protiv nasilja nije odgovornost samo jedne institucije, to je odgovornost cijelog društva.
1: Da, to je svakako i bit će nam dobro onoga trenutka kada to shvatimo, jer sada se to sve nekako parcijalno i na pojedinačnom...
0: Da.
1: Da. rješava i odgovornost se najčešće i nažalost prebacuje, ali evo, zahvaljujući vašim aktivnostima i onih koji evo postupaju u tom smjeru, nadam se da ćemo za godinu evo na recimo moći iznijeti neke pozitivnije podatke. Ja vama želim mnogo sreće i uspjeha.

0: o nastavku rada i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Mirela Čaušević, koordinatorica za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije BiH.

radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuo na divnim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila, osim za autobuse, od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja ove godine. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i se obraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača saobraćaj će biti obustavljen na pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima, a putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za ovu godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 368.000 konvertibilnih maraka. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, čiji će projekti i aktivnosti doprinijeti unapređenju socijalne zaštite, jačanju položaja ranjivih kategorija stanovništva, radu s mladima, očuvanju kulturnog identiteta te razvoju solidarnosti i humanosti u lokalnoj zajednici. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas. Na dnevnom redu se između ostalog nalaze izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Poslanici razmatraju i zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona te zakon o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je sa provođenjem redovnih godišnjih vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite,

0: Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK, službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije danas je izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj predškolskoj ustanovi. Okrugli sto u okviru projekta servisnog učenja o temi Mladi alkohol i saobraćaj, a pod nazivom Tvoj izbor, tuđi život, održan je danas u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o izazovima i posljedicama konzumacije alkohola među mladima u saobraćaju, te zajednički razmotriti mogućnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja je održana u Tuzli. Ovaj događaj okupio je mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. U povodu Svjetskog dana pčela i manifestacije Đulistan sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održali su preskonferenciju. Ovom prilikom bilo je riječi o samom sajmu i programu koji će biti realizovan u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja. Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizovao je obilježavanje Svjetskog dana pčela. Nakon posjete pčelinjaku i api komori u Gornjoj Tuzli održana je svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja, na kojoj je bilo riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njezinom doprinosu u povećanju prinosa u poljoprivredi, te je održana diskusija o izazovima očuvanja pčele uslijed pojave klimatskih promjena. U povodu završetka školovanja 350. generacije učenika Behrambegova medresa Tuzla organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika. Ovogodišnja generacija ove škole broji 125 učenika, 63 učenika i 62 učenice, koji su prije nekoliko dana upriličili svoju svečanu šetnju.
1: Iz kulture.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je preskonferenciju u povodu ustanovljavanja književne nagrade Derviš Sušić. Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zukić zakazana je za večeras. Majra je učenica gimnazije Ismet Mojezinović i polaznica škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Sinoć je u amfiteatru Filozofskog fakulteta održana promocija knjige Knjiga koja uči srcem, autora Ise Balkana. O ovom dijelu, koje kroz književnost promoviše humanost, duhovne vrijednosti i empatiju, razgovarali su promotori i sam autor, Nadina Čanović.
2: Nakon pet književnih ostvarenja, poezije i romana, mladi tuzlanski književnik Isa Balkan publici je predstavio i svoju šestu knjigu pod nazivom Knjiga koja uči srcem. Riječ je o dijelu koje kroz priče i poruke nastoji promovisati pozitivne društvene vrijednosti, humanost i empatiju, povezujući književnost sa duhovnim i životnim temama. Autor ističe da knjiga nosi poruke razumijevanja, dobrote i unutrašnjeg rasta.
3: Knjiga koja uči srcem govori o Allahovim blagodatima, onim čime nas je uzvišeni gospodar počastio, značaju porodice, značaju međuljudskih odnosa, značaju braka. Stranice ove knjige satkane su od hikaja, poučnih priča, koje sam ja godinama imao priliku da slušam, čitam, zapisujem, a sada sam ih propratio određenim svojim komentarima, kuranskim ajetima i hadisima, kako bi svi mi mogli da se propitamo, motivišemo i duhovno uzdignemo.
2: O samom autoru i njegovom književnom radu govorio je i jedan od promotora knjige, profesor dr. Sead Nazibegović. Istakao je kako je riječ o svestranom književniku čija djela nose snažne poruke i zahtijevaju pažljivo čitanje i promišljanje. Naglasio je da knjiga otvara prostor za razgovor o čovjeku, društvu i duhovnim vrijednostima.
4: Isa Balkan je jedan vrlo talentirani, prevashodno pjesnik, ali se okušao i u proznoj formi, napisao je i odlične romane, a sada nam nudi i kratku priču. Kratka priča, koliko god djelovalo jednostavno,

0: Naravno, najteža je u stvari forma za pisanje, za poruku čitaocima, a Isa je u ovom svom novom dijelu uspio u vrlo malo teksta puno toga reći. To je u stvari, po mom mišljenju, i najveća vrijednost ove nove knjige i poruka za to svima koji imaju priliku da ne propuste jedno takvo štivo.
1: Profesor dr. Senad Mehmedinović kazao je kako je riječ o dijelu koje oplemenjuje dušu i podsjeća na važnost humanosti, međusobnog razumijevanja i istinskih životnih vrijednosti. Prema njegovim riječima, knjiga donosi poruke koje mogu biti posticaj čitaocima svih generacija.
2: Ova knjiga je pisana razumljivim govorom za sve generacije, sastoji se iz 7 poglavlja i struktura je knjige takva da ona priča o edebu. Zamislite teme koje pričaju o odgoju srca, o komunikaciji, tako da je autor knjige to lijepo zaokružio i na kraju je svaku svoju temu zaokružio hikajama, predajama, ajetima i Kur'anima. Ja ovu knjigu toplo preporučujem svim građama da je pročitaju i vjerujem da mogu unutra pronaći materijala kojim će osvježiti svoju dušu, svoju nutrinu, a mislim da nam je nekad svima potrebno da radimo tu rehabilitaciju naše nutrine, a kako bi nam bilo lijepo u životu dalje.
1: Promocija knjige okupila je brojne ljubitelje pisane riječi, prijatelje autora i akademsku zajednicu, a večer je protekla u razgovoru o književnosti, duhovnosti i vrijednostima koje povezuju ljude.
3: Sport. Košarkaši Slobode Energo Invest od 20 sati gostuju u Banja Luci kod borca u okviru posljednjeg 6. kola Lige 4 prvenstva BiH, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasman u doigravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od 2 ili više poena razlike.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 20 stepeni Celzijusa. 12 sati i 10 minuta pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuo na divnim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila, osim za autobuse, od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja ove godine. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača saobraćaj će biti obustavljen na pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: Koliko smo mi svjesni ovdje u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, ali Bosni i Hercegovini, koliko je to bitno za naš identitet? Evo, ti studiraš i u Pragu, imaš priliku raditi sa različitim ljudima da. I saznati koliko je to u principu bitno.
1: Pa jeste, jeste. Mislim, posebice maskota treba imati, mislim, treba biti stvarno zanimljiva, nako, mislim, vizuelno. Posebice za djecu, jer će djeca najviše nekako upamtiti maskotu. Isto, mislim, ja se sjećam i Vučka za olimpijske igre. Mislim, naravno nisam bio tad rođen, ali ovo znam kad su bile igračke.
0: Svi
1: znaju za Vučka. Ali opet, mislim, Vučko je samo jedan dio cijele olimpijade i Sarajeva. Moglo je biti to dosta drugih motiva, ali su oni naravno izabrali Vučka. Tako i za sve ostale gradove i za njihove motive. Teško je izabrati samo nešto, a da svi budu zadovoljni.
0: A teško je i napraviti.
1: Pa, jeste, jeste, ne znam za Vučka.
0: Koliko ti je pomoglo to što si aktivan, već je dugo, imali smo priliku da te vidimo na različitim manifestacijama, u različitim ulogama, bio si u srednjoj savremenoj umjetničkoj školi, pozorište mladih, gdje te se nije bila, imali smo priliku različite tvoje plakate svakako
1: da
0: vidimo. Sve ti je to bila dobra škola nekako?
1: Pa jeste, jeste. Ja sam završio građevinsko geodetsku školu za grafički dizajn i paralelno sam pohađao savremenu umjetničku školu izvedbeni animator. Tako da je bilo dosta nekih aktivnosti u tom periodu. Naravno i u pozorištu Mladi Tuzli sam od 2017. godine, tako da i završio sam dramski studio i radio na plakatima raznim, tako da mi je to dosta pomoglo da nekako sakupim nekog iskustva. Naravno, a najviše u pozorištu Mladi Tuzli jer sam imao najviše slobode, pa ono, mogu da napravim koju greškicu pa da se naučim i tako dalje.
0: A odakle crpiš najveću inspiraciju? Da li su upravo ti projekti, takvi neki događaji, to tvoje iskustvo ili nešto što svakodnevno vidiš?
1: Pa mislim da je nekako ono što promatram oko sebe najviše. Mm-hmm. I naravno crpim inspiraciju i od ostalih umjetnika koji rade, ne samo umjetnika, i od ostalih ljudi koji se bave ovakvom vrstom posla. Što kažem, ovo mi je super, mogu nešto slično ovako da i mi imamo, da mi uradimo, tako da mislim to dosta bitno nekako te ideje ne kopirati naravno, ali imati nekako svoju neku ideju i uklapati se u to sve.
0: Koliko ti pomaže Prag?
1: Pa mogu reći da pomaže, iskreno. Nekako
0: jesu te lijepo primili?
1: Pa jesu.
0: To je najbitnije.
1: Nas Bosanci uvijek lijepo primili. Da, svakako, mislim, to je bilo jedno novo iskustvo za mene. Ja sam tamo stigao u septembru prošle godine i stvarno je bilo sve nekako novo, bilo sve nekako veće, tako da, da.
0: A njihov pristup grafičkom dizajnu općenito, toj djelatnosti, tako da kažemo, to je nešto što je poprilično razvijeno svugdje u Evropi.
1: Pa
0: i kod nas je u dobrom zamahu, lijepom, ali svakako da je tamo puno bolje.
1: Pa jeste, jeste, stvarno jeste. Mislim, ja nisam u tom dijelu, naravno, taj moj fakultet gdje ja studiram imaju i dio za grafički dizajn, ali zato što sam završio ovdje grafički dizajn, smatram da mogu nekako steći iskustva i još neka, mislim, kroz sam rad, ne kroz samo obrazovnu instituciju, tako da ja sam u dijelu fotografije i audiovizualna umjetnost, tako da fokusiran sam na taj dio.
0: Što nam možeš kazati o fotografiji? To je sve nekako po meni povezano.
1: Pa jeste, jeste, dosta je povezano, dosta je slično, dosta je korisno znat sve te stvari.
0: Moraš imati oko za detalje.
1: Jeste, jeste, za Salina pogotovo. Tako da, da, fotografija stvarno pomaže i naravno imao sam i ovdje iskustva i imam i dalje u gradu. Sam fotografisao za mnoge događaje i bio je par konkursa gdje sam se isto također prijavljivao. Jedno osvojeno mjesto, dvije samostalne izložbe, fotografija, tako da, da.
0: I što dalje onda?
1: Pa ne znam. Nisam siguran.
0: Da li se vraćaš u Tuzlu, ideš dalje, da li ostaješ u fotografiji ili nešto skroz deseto?
1: Pa to ćemo da vidimo. Šta me bude najviše zanimalo. Nekako mi je to s vremena na vrijeme nekako. Nije da mijenjam, ali nekako me nešto više interesuje od drugog. A samim tim mislim da to je dosta korisno, da ću naučit iz svakog polja sve više i više.
0: Znaš li možda neki savjet za sve koji nas gledaju, neke mlade fotografe, dizajne?

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima, a putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za ovu godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 368.000 konvertibilnih maraka. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, čiji će projekti i aktivnosti doprinijeti unapređenju socijalne zaštite, jačanju položaja ranjivih kategorija stanovništva, radu s mladima, očuvanju kulturnog identiteta te razvoju solidarnosti i humanosti u lokalnoj zajednici. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas. Na dnevnom redu se između ostalog nalaze izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Poslanici razmatraju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona te Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je sa provođenjem redovnih godišnjih vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK, službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije danas je izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj

Okrugli sto u okviru projekta servisnog učenja o temi Mladi alkohol i saobraćaj, a pod nazivom Tvoj izbor, tuđi život, održan je danas u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o izazovima i posljedicama konzumacije alkohola među mladima u saobraćaju, te zajednički razmotriti mogućnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju.

osnaživanje mladih za održivu budućnost. Naziv je konferencije koja je održana u Tuzli. Ovaj događaj okupio je mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti.

U povodu svjetskog dana pčela i manifestacije Đulistan sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održali su preskonferenciju. Ovom prilikom bilo je riječi o samom sajmu i programu koji će biti realizovan u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja.

Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizovao je obilježavanje Svjetskog dana pčela. Nakon posjete pčelinjaku i apikomori u Gornjoj Tuzli, održana je svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja, na kojoj je bilo riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njezinom doprinosu u povećanju prinosa u poljoprivredi, te je održana diskusija o izazovima očuvanja pčele uslijed pojave klimatskih promjena.

Sinoć je u amfiteatru Filozofskog fakulteta održana promocija knjige Knjiga koja uči srcem, autora Ise Balkana. O ovom dijelu, koje kroz književnost promoviše humanost, duhovne vrijednosti i empatiju, razgovarali su promotori i sam autor.

Košarkaši Slobode Energoinvest od 20 sati gostuju u Banja Luci kod borca u okviru posljednjeg šestog kola Lige 4 prvenstva BiH, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasman u doigravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od dva ili više poena razlike.

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.

0: tema emisije.
1: Dok građani sve teže podnose rast troškova života, upozorenja o novim poskupljenjima dodatno povećavaju zabrinutost javnosti o stanju na tržištu i pravima potrošača, govori Gordana Bulić, predsjednik

0: predsjednica udruženja potrošača Tuzlanskog kantona. Gordana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Vjetar u leđa.
1: Dobar dan vama u studiju i naravno dobar dan svim našim slušaocima, potrošačima. I eto, rekla bih da ovo i nije baš emisija Vjetar u leđa, nego bi se prije reklo da je to vjetar u prsa.
0: Da.
1: Svakodnevno se borimo i svakodnevno imamo u suštini vjetar u prsa, kako izgurati do kraja mjeseca, kako riješiti neke porodične probleme sa kupovinama, s nabavkama.
0: Šta su glavni razlozi novih poskupljenja najavljenih, evo, i za oktobar, za jesen 2026. Mada mi možemo čuti među građanima da se konstantno cijene mijenjaju u centrima, nenajavljeno, non stop su nove cijene, da li ima tome kraja?
1: Pa izgleda da baš nema kraja i da u suštini nikad nije ni bilo kraja. Čitav naš život je označen sa rastom cijena. U suštini, od kad ja lično pamtim za sebe, uvijek se pričalo samo o rastu cijena i nikad se nije pričalo o nekom padu cijena ili dugoročnijem padanju cijena, nego je uvijek bio rast i prije 5 godina i prije 10 i prije 20 i prije 40. Znači, cijene su uvijek pomalo rasle i uvijek smo se borili nekako da više zaradimo, da se povećaju penzije, bit će povećanje, neće biti povećanje, da se povećaju plate i nikad te penzije, rast penzija, rast plata ili bilo kakvi drugi primanja nikad nije u suštini pratio rast cijena. A do eskalacije je u suštini došlo sada, ako zanemarimo naravno ono što smo preživjeli, rat i ono poratnu, što bi se reklo, poratnu obnovu Bosni i Hercegovini, do eskalacije cijena došlo je sa koronom. Znači, kad je bila korona, naravno uglavnom zbog smanjene mogućnosti kontakata, razmjene roba, zbog smanjene komunikacije uopšte, došlo je do jednog opšteg rasta cijena i nažalost cijene se nikad nisu ni približno vratile na ono što su prije korone bile, nego su naravno nastavile u jednom periodu malo manje, u drugom periodu malo više da rastu. I sad ponovo imamo eskalaciju u svijetu, prije svega rat u Palestini i na Bliskom istoku, sada dodatno još od februara praktično rat u Iraku i sve nas to jako, jako, jako košta. U suštini trojica, četvorica ljudi u svijetu jednostavno drži nas 90 milijardi, drži nas u šaci. Mi sve plaćamo to što oni imaju neke, kako bih rekla, svoje čefove. Hoće li se dogovoriti s Kinom, Kina sa njima, hoće li se dogovoriti Amerikanci i Kinezi i Rusi, i u suštini sve to plaća obični svijet, nažalost neki neki mnogo gore od nas, a mi koji eto nismo u ratu, živimo u jednom stalnom strahu da se rat ne proširi, pogotovo mi koji smo proživjeli rat prije 30 godina, pa znamo šta to znači. I naravno imamo i razumijevanja za sve što se tu dešava. Potpuno je jasno šta je rast cijena recimo pšenice. Pšenica je žitarica koju mi uvozimo, za koju čak nemamo dovoljno ni poljoprivrednih površina da proizvedemo za svoje potrebe i u suštini bit ćemo uvoznik pšenice, tu osnovne žitarice. I svi mi znamo šta bi značilo da nam neko ponudi da odemo u Ukrajinu, da dovučemo šleper pšenice, da prijeđemo svu tu razdaljinu, da strepimo sad od dronova koji su ne znam kome upućeni pa mogu pas na šlepere koji voze pšenicu i slično. Tako da ne može se ništa pozitivno prognozirati, nego se zaista može očekivati i dalji rast cijena i čak i da se desi da se zaključi mir između u Iranu, da prestane rast.

0: Sve ovo što smo proizvodili ili što smo pripremali početkom ove godine ušle su cijene, odnosno cijene inputa u tu proizvodnju su značajno veće nego što su bile lani u ovu dobu, tako da bilo koja proizvodnja, poljoprivredna, trgovina, znači trgovina koja je dovezla robu iz raznih krajeva svijeta, nekako je roba dovezena iz Kine, iz Evrope, iz Amerike, imamo od svakle proizvoda. U sve te proizvode uloženo je više novca za transport zbog rasta cijena goriva. Tako i je. Sasvim sigurno da bi se zaštitili od gubitka, da bi se obezbijedili da mogu kupiti nove količine robe i možda i po većim, drastično većim cijenama, niko neće spustiti cijene i cijene će sasvim sigurno rasti, bit će veće do jeseni. Tek možda u uslovima zaključivanja mira, prestanka rata, pa u nekom malo dužem periodu, godina, dvije, možda bi došlo do stabilizacije cijena, ali sasvim sigurno na nekom većem nivou nego što je to bilo u vrijeme prošle godine u isto vrijeme.
1: Vratimo se svakako svakodnevnom životu građana koji se bore sa poskupljenjima. Naravno, nova poskupljenja svakako će utjecati na jednu prosječnu porodicu u Tuzlanskom kantonu. Smatrate li da su dosadašnje mjere dale rezultate kao što su zaključavanje cijena? Šta očekujete od vlade i nadležnih institucija?
0: Pa kao prvo, mjera nije bilo dovoljno. U mjere zaštite građana zbog rasta cijena, koliko god mi bili svjesni rizika po kojime robe se proizvode u Bosni i Hercegovini ili se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, sasvim sigurno država je mogla da učini mnogo više i mogla je da ima mnogo više mjera i mnogo više programa. Kao prvo, Bosna i Hercegovina nema socijalnu kartu građana. Bosna i Hercegovina ima neke socijalne programe koji vrlo često završe, benefiti od tih programa završe kod građana kojima možda i nisu potrebni takvi benefiti, dok oni građani koji su zaista u stanju socijalne potrebe možda nisu uvedeni u ta socijalna prava. Isto tako, država nema dovoljno mjera vezano za stimulacije u proizvodnji, ili možda nisu, čak ima nešto u poljoprivredi individualno, za individualne proizvođače i za registrovane poljoprivredne proizvođače. Međutim, možda ni ta davanja nisu dovoljna ili ona sasvim sigurno dosta kasne. Znači, država nema stručnu pomoć, recimo, koju može da obezbijede kao državni organi, kao državni zavodi za poljoprivredu, poljoprivrednicima, što bi im olakšalo neke stvari. Tako da mjera nije dovoljno. Jedna od mjera koju mi uvijek spominjemo, to je diferencirana stopa PDV-a. Znači, neshvatljivo je da u jednoj ovakvoj situaciji država ubire PDV od 17% na sve, znači na hljeb 17% i na automobil od 350.000 maraka, 400.000 maraka, isti je PDV. Mislim, to je neshvatljivo, nepojmljivo, jedna takva socijalna neosjetljivost od strane države. Još je gore u svemu tome da ti prihodi se ne mogu baš, s obzirom na rast cijena koji imamo, ne mogu se baš ni planirati. Znači, nije se znalo u vrijeme pravljenja budžeta prošle godine u avgustu, u septembru, kad su se pripremale budžetne stavke za budžet 2026, i nije se znao koliki će biti rast cijena, i svaki veći rast cijena znači doprinosi tome da je prihod od PDV-a državi još veći. Automatski, ako nisu to znali, oni taj budžet, znači, nisu mogli isplanirati njegovo trošenje, i mi u suštini, znači, imamo novac koji stoji na državnim računima, koji se ne troši i koji se upravo zbog inflacije još dodatno obezvređuje, a da pri tome svi oni koji su u vlasti šute i samo kontaju kad će možda povećaju svoje plate jer imaju novca na računima. niko se ne pita

0: kako je građanima koji su taj novac dali kroz PDV, kako oni žive, nego se oni samo između sebe pitaju kako će povećati plate, jer za Boga imaju viška novca.
1: Mislim, tako je. Recite mi zašto su zaključane cijene, to sam htjela da vas pitam.
0: Jedan od projekata koji je po mom mišljenju prilično kvalitetan i koji je prilično mogao da doprinese zaštiti građana jesu zaključane cijene, ali to je samo jedan od projekata i to je samo jedan projekat koji je praktično načeo vrh tog ledenog brijega koji čini rast cijena. Zaključane cijene su se bazirale na dobrovoljnom pristanku trgovaca. Bio je javni poziv od strane Ministarstva trgovine i federacije da se trgovci prijave, i mali i srednji i veliki trgovci da se prijave, znači u sistem zaključanih cijena, da iz svoga asortimana koji nude i koji prodaju prihvate bar za jedan proizvod iz tog asortimana, evo recimo suncokreto jestivo ulje koje ima možda desetak vrsta tog ulja na našem tržištu, i ako sad trgovac ima 3-4 vrste suncokretovog jestivog ulja, dovoljno je bilo da prihvati samo za jednu vrstu tog ulja, da stavi zaključanu cijenu i da je prodaje po toj cijeni period kako se recimo dogovori sa ministarstvom. Odabrano je, taj projekat je trajao u suštini već godinu i pol, znači više, sad će dvije godine, u junu će dvije godine kako taj projekat zaključanih cijena traje. Krenulo se sa 30 proizvoda, sad imamo preko 60 proizvoda koji su u sistemu zaključanih cijena. Radi se o osnovnim prehrambenim proizvodima i proizvodima iz higijensko-toaletnog paketa. Cijene koje su zaključane, odnosno proizvodi koji imaju zaključane cijene, nisu ništa lošije kvaliteta od svih drugih proizvoda, to je neki prosječni kvalitet, odnosno kvalitet koji se najčešće bira. Cijene su određene na takvom nivou da kada ubacite u jednu tabelu proizvode koji imaju zaključanu cijenu i kada ubacite cijene za iste proizvode, odnosno iz istog asortimana sa većom cijenom, jedna, dvije veće cijene, ušteda za jednu prosječnu četvoročlanu porodicu na bazi kupovina za mjesec dana je otprilike sada oko 100-120 maraka. Mi smo to pratili u Bingu, u Merkatoru, u Konzumu i analizirali smo, znači, zaključanu cijenu u odnosu na tri sljedeće veće cijene. Evo konkretno radili smo kad je ulje bilo 3,15, pa smo uzeli tri ulje koje je 3,20, 3,25 i 4,80 i izračunali smo kolika je ušteda ukoliko kupite 4 litra ulja, koliko otprilike mjesečna potreba 3-4 litra ulja, ukoliko kupite po zaključanoj cijeni ili ukoliko kupite po jednoj od ove tri veće cijene. I tako za svih 60 proizvoda na bazi mjesečnih potreba porodice mi smo dobili da je ušteda od 102 do 120 maraka. Neko će možda reći da je to bez veze, ali treba pitati one ljude koji živi sa penzijom od 600-700 maraka, one porodice koje imaju dvoje ili troje djece, imaju jednu platu ili zarađuju 2000 maraka, njima sasvim sigurno i 100 maraka uštede znači puno, jer za tih 100 maraka mogu da plate struju, mogu da plate vodu, možda komunalije ili nešto drugo, i sasvim sigurno da to dobro dođe. Drugi aspekt zaključanih cijena je taj da ako se prodaju proizvodi sa zaključanom cijenom, tada i oni trgovci, odnosno i oni asortimani, padaju im cijene, odnosno one se snižavaju da bi ti proizvodi izašli sa rafa, da bi se prodali, odnosno povećava se konkurentnost, jer niko od trgovaca ne želi robu da drži u rafi na maloprodajnom mjestu, nego želi da je proda. Ako se prodaje ulje od 3,15, oni svi snižavaju te cijene prema 3,15, tako da smo mi imali i u Robotu i u Bingu da smo imali dosta proizvoda od tih 60 proizvoda koji su imali čak jedno vrijeme nižu cijenu od zaključane cijene. Znači, potrošač svojim izborom

0: i kupovinom jeftinijeg proizvoda utiče na konkurentnost na tržištu.
1: Tako je. Recite mi, mogu li potrošački bojkoti imati učinak? Znamo da se je najugroženija vrsta da su penzioneri. Ipak najugroženija vrsta, nažalost, su penzioneri. I zašto su neke cijene u BiH veće nego u zemljama regije? Da li je to problem uvoza robe, pa je zbog toga ta cijena viša?
0: Kao prvo, mi smo malo tržište.
1: Da.
0: Mi smo malo tržište i, nažalost, naši uvoznici pojedinačno uvoze u malim količinama. Vjerovatno nema nekog međusobnog dogovora među njima da izađu zajednički, niti ima tu inicijativa možda od ministarstva da se zajednički nabavi određena količina pa da to oni rasparčaju ovdje na BiH tržištu, nego samo inicijativa ono svako zase, travu pase, svi idu tamo, dogovaraju i naravno kad su male količine da ponuđači ih bukvalno ucjenjuju i traže veće cijene nego što bi tražili da imaju sigurniju i veću veći izvoz za cijelo BiH tržište i sasvim sigurno da iz tih razloga može da se desi, recimo, da mi imamo veću cijenu za određeni proizvod nego što je za isti takav proizvod cijena, određena cijena, odnosno tržično određena cijena u Njemačkoj. I naravno, to su i specifične robe za BiH tržište. Mi smo prilično specifično tržišno područje sa nekim osobenostima i oni tačno znaju koje robe ovdje kod nas, jel tako, se plasiraju i te robe, naravno, našim tim sitnim trgovcima, rekla bi zaista sitnim, jer kako drugačije reći kad je Bosna i Hercegovina zemlja od 3 miliona stanovnika, a imate u Njemačkoj, u Austriji, pa i u Mađarskoj imate gradove koji imaju toliko stanovnika. Tako da zaista smo malo tržište i to tako utiče, tako se formiraju cijene. Mi često imamo pitanje, recimo, zašto u Njemačkoj evo konkretno Nutella na rasprodaji recimo pred istek roka ima nižu cijenu nego što ima recimo u našem marketu. Pa u našem marketu i nema. Oni znaju da naši potrošači ne mogu da kupe, odnosno rijetko ko može da kupuje djeci Nutelu i onda se kupuje manji broj, jel tako, Nutela, pa da pred istek roka ostane ih možda 5-6 koje su pred istek roka i tih 5-6 kupće trgovci. Kad oni koji tu rade, on će kupiti 5-6 komada. A s obzirom da je ovo veliko tržište, da su to ogromni marketi sa ogromnim, ogromnom prođom roba, ako njemu ostane 500 komada Nutele pred istek roka, da bi se u tom roku to prodalo, on mora drastično da smanji cijenu i da proda tih 500 komada u odnosu na naših 5-6 što je ostalo.
1: Tako je.
0: Tako da, nije baš neka zahvalna, nije zahvalno vrijeme za bilo kakve prognoze, ali eto.
1: Da li bi potrošački bojkoti imali učinak?
0: Pa mi smo imali jedna neformalna grupa u Sarajevu prošle godine, čini mi se, bio je taj bojkot ispred udruženja potrošača. Mi smo ih praktično onako samo verbalno podržali, nismo bili protiv toga da to oni organizuju, ali se nismo uključivali. Nažalost, naši građani i te robe koje mi kupujemo, ne možete vi bojkotovati kupovinu hljeba, kupovinu brašna, kupovinu šećera, kupovinu mesa. Mi to ne kupujemo nikad viška. Niti ko kupuje viška. Kupujemo onoliko koliko nam treba i onoliko što moramo da kupimo.
1: Ali možemo bojkotovati cijene, zar ne?
0: E, to je već nešto drugo. Znači, bojkotovati kupovinu i ne otići u trgovinu 3 dana, to znači kupiti prije toga. Za ta 3 dana kupiti proizvode i imati ih u kući i onda vi ko vi bojkotujete, nećete vi da idete da kupujete 3 dana, a već ste kupili za 3 dana, mislim, znači nije to nikakav bojkot. Bojkot je ukoliko kad birate proizvode kao potrošač, dobro razgledate i odete u 2-3 trgovine i izaberete ono ulje, naravno, koje vam odgovara i za koje ipak vjerujete da je sasvim dovoljno dobro za vaše potrebe, pa izaberete ono sa malo nižom cijenom. To je, kako da kažem, nije to ni bojkot, nego je to samo pravo potrošača da izabere proizvod sa malo nižom cijenom. Znači da se malo potrudi i da bira proizvod sa nižom cijenom.

0: To je sigurno ovaj najbolji način regulisanja tržišta. Nas, potrošača, ima 3 miliona. Mi potrošači kupimo, jedino mi kupimo to ulje, nas 3 miliona kupi to ulje. I ako on nama nudi ulje po 3,15, 3,20, 3,35, 4,80, 4,90, 5,20, ukoliko vi izaberete ono 3,15 ili ono 3,20, a ova ostala se ne prodaju, sasvim sigurno da će cijene da padaju tom ulju, jer oni nisu njega nabavili da ga drže u rafama, nego da ga prodaju. Znači, samo birajući proizvod sa malo nižom cijenom, vodeći računa u kojoj trgovini ćete kup, da odete tamo gdje je ulje na akciji. Naravno da vodite računa o datumu, da li je rok protekao ili nije protekao, to bi bilo prvo, jel tako, zbog zdravlja da se vodi računa, da ne kupujete robu koja je stara, koja je pokvarena, koju nećete moći iskoristiti, nego da kupujete ispravnu robu prosječnog kvaliteta koji vas zadovoljava, a da birate malo nižu cijenu, odnosno trgovca koji ima nižu cijenu za tu robu. To jeste opterećenje za potrošača. On možda mora to jutro kad je pošao u kupovinu, mora možda da obiđe 3-4 radnje da bi sve to pokupovao, ali ovaj, jednostavno je to tako. Znači, ukoliko hoćete komoditet da kupite da. Sve u jednoj trgovini, onda to platite, jel tako? Taj komoditet se plaća. Tako da, ovaj, ima znači načina, još uz to ovaj način biranja jeftinijeg proizvoda, ja se nadam da će uskoro biti jedna platforma aktivna od strane Ministarstva trgovine i federacije, gdje ćete svako jutro, odnosno svako večer moći pregledati cijene i otići, napraviti plan u kojoj trgovini ćete šta kupiti. Kupujete ondje 3 proizvoda u jednoj trgovini, 5 u drugoj, 2 u trećoj. Da. Znači, vi napravite plan, navečer pogledate ili ujutru pogledate cijene, trgovci će biti dužni, s obzirom da se cijene javno ističu, s obzirom da svi imaju platforme, s obzirom da svi na tim platformama objavljuju sniženja, onda nema nikakvog razloga da na tim platformama objavljuju cijene svojih proizvoda javno i da mi prije kupovine možemo otići da kupimo tamo gdje nam cijena više odgovara. Dovoljno će biti da se prati platforma.
1: Lijepa vijest za kraj i za naše potrošače. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru. Bila je to naša gošća i sagovornica Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima, a putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za ovu godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 368.000 konvertibilnih maraka. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, čiji će projekti i aktivnosti doprinijeti unapređenju socijalne zaštite, jačanju položaja ranjivih kategorija stanovništva, radu s mladima, očuvanju kulturnog identiteta te razvoju solidarnosti i humanosti u lokalnoj zajednici. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas. Na dnevnom redu se između ostalog nalaze izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Poslanici razmatraju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona te Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je sa provođenjem redovnih godišnjih vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK, službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije danas je izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj predškolskoj ustanovi. Okrugli sto u okviru projekta servisnog učenja o temi Mladi, alkohol i saobraćaj, a pod nazivom Tvoj izbor, tuđi život, održan je danas u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o izazovima i posljedicama konzumacije alkohola među mladima u saobraćaju, te zajednički razmotriti mogućnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Naziv je konferencije koja je održana u Tuzli. Ovaj događaj okupio je mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih

vladinih organizacija, institucija i građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. U povodu Svjetskog dana pčela i manifestacije Đulistan sajam agroturizma i zdravog življenja, organizatori ove manifestacije održali su preskonferenciju. Ovom prilikom bilo je riječi o samom sajmu i programu koji će biti realizovan u Hrvatskom kulturnom centru 22. i 23. maja.

Savez pčelara Tuzlanskog kantona organizovao je obilježavanje Svjetskog dana pčela. Nakon posjete pčelinjaku i apikomori u Gornjoj Tuzli, održana je svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja, na kojoj je bilo riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njezinom doprinosu u povećanju prinosa u poljoprivredi, te je održana diskusija o izazovima očuvanja pčele uslijed pojave klimatskih promjena.

Sinoć je u amfiteatru Filozofskog fakulteta održana promocija knjige Knjiga koja uči srcem, autora Ise Balkana. O ovom dijelu, koje kroz književnost promoviše humanost, duhovne vrijednosti i empatiju, razgovarali su promotori i sam autor. Košarkaši Slobode Energo Invest od 20 sati gostuju u Banja Luci kod borca u okviru posljednjeg 6. kola Lige 4 prvenstva BiH, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasman u doigravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od 2 ili više poena razlike.

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.

Spekla urmašice, stari otišao u granap. O još logistike, bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Memorialnom centru Kapija poklonjen dokumentarni film medijske kuće Radio Televizija 7 Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti. Učenici osnovne škole Sjenjak posjetili memorialni centar Kapija. U gradskoj upravi potpisani ugovori sa predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva iz budžeta grada za 2026. godinu. Civilna zaštita Tuzla uspješno izvela novu vježbu evakuacije. U Tuzli je održana konferencija Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Održana preskonferencija u povodu sajma agroturizma i zdravog življenja Đulistan. Košarkaši Slobode večeras protiv Borca love pobjedu od dva ili više razlike za polufinale play-offa. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za podršku radnu neprofitnim organizacijama, udruženjima, a putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Za ovu namjenu u budžetu grada za ovu godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 368.000 konvertibilnih maraka. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, čiji će projekti i aktivnosti doprinijeti unapređenju socijalne zaštite, jačanju položaja ranjivih kategorija stanovništva, radu sa mladima, očuvanju kulturnog identiteta te razvoju solidarnosti i humanosti u lokalnoj zajednici. Indira Saltović.
2: Kroz tri lota grad Tuzla podržao je ukupno 37 aplikanata, a sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata koji imaju za cilj unapređenje položaja ranjivih kategorija stanovništva, razvoj solidarnosti i jačanje društvenog angažmana u lokalnoj zajednici. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad Tuzla kontinuirano podržava rad organizacija koje svojim djelovanjem doprinose kvalitetnijem životu svih građana.
3: Ovo je još jedan dokaz partnerstva grada Tuzli i nevladinih organizacija i mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja gradi već duži niz godina ovakav partnerski odnos sa nevladinim sektorom, jer znamo koliki je značaj nevladinog sektora prema čitavom društvu i ove godine smo na jedan jedinstven način, dakle putem javnog poziva, izdvojili najveća sredstva do sada, 368.000 konvertibilnih maraka i podržali smo opet najveći broj nevladnih organizacija, do sada 37 u njihovom radu, u njihovoj humanoj dakle misiji koju oni sprovode na teritoriji grada Tuzle, ali ne samo za građanke i građane grada Tuzle, nego za sve građanke i građane čitavog tuzlanskog kantona pa i regije, a što nam je veoma bitno, jer to opet Tuzlu svrstava

0: svrstava u centar društvenih događanja, u centar društvene odgovornosti, a potvrđuje naše opredjeljenje da volimo sve dobre ljude, da poštujemo sve one koji se nalaze oko grada Tuzle i da želimo da pomognemo u svim segmentima onima kojima je pomoć potrebna.
1: Predstavnici udruženja koja su ostvarila pravo na finansiranje zahvalili su se gradu Tuzli na podršci, ističući da će dodijeljena sredstva omogućiti realizaciju značajnih aktivnosti i projekata tokom cijele godine. Među podržanim organizacijama nalazi se i ona koja su prvi puta dobila sredstva, ali i udruženja koja već godinama uspješno sarađuju sa gradom Tuzla.
2: Grilting je ove godine kao omladinsko udruženje prvi put zapravo podržan za svoje organizacijske aktivnosti, što mnogo olakšava planiranje cijelogodišnje, ali naravno za naredne godine.
3: Sredstva koja dobijamo već redovno od grada Tuzle pa i po ovom pozivu jesu psihosocijalna podrška djeci, mladima i ženama u mjesnoj zajednici Simin Han, gdje je trenutno jedino udruženje koje radi sa mladima, djecom i ženama, jeste upravo udruženje Prijateljice.
4: Nama je prije svega drago što je grad Tuzla i nadležna služba, što su i ove godine prepoznali projekt Urdosa kao vrijedan. Ja mogu kazati da je ovo još jedan samo dokaz plodonosne saradnje grada Tuzle i udruženja roditelja i djece osoba s autizmom koje traje gotovo 20 godina.
5: Meni je jako drago da evo ove godine smo imali priliku da se prijavimo na ovaj javni poziv podrška rada udruženjima i da će udruženje Mladi Tuzle biti kontinuirano kroz cijelu godinu podržano od sredstava grada Tuzla za sve one aktivnosti koje svakodnevno održavamo za dosta mladih koji ne žele otići iz naših prostorija nego svakodnevno provoditi vrijeme zajedno.
1: Potpisivanjem ugovora zvanično je počela realizacija projekata koji će tokom ove godine biti provedeni na području Tuzle sa ciljem unapređenja kvaliteta života svih građana Tuzle.
6: Medijska kuća Radio Televizija 7 danas je Memorijalnom centru Kapija uručila dokumentarni film koji je prošle godine nastao u našoj produkciji u povodu obilježavanja 25. maja, Dana sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti. Film donosi svjedočanstva, emocije i podsjećanje na jedan od najtužnijih datuma u istoriji Tuzle, a od danas će biti dio arhive Memorijalnog centra Kapija kao trajno svjedočanstvo o njegovanju kulture sjećanja. Uoči obilježavanja godišnjice stradanja mladih na Tuzlanskoj Kapiji, učenici osnovnih i srednjih škola obilaze Memorijalni centar Kapija kako bi odali počast žrtvama stravičnog zločina iz maja 1995. godine. Među njima su danas bili i učenici osnovne škole Sjenjak, koji kroz redovne posjete ovom centru aktivno njeguju kulturu sjećanja. Posjeta je bila prilika da se mlađe generacije upoznaju sa bolnim dijelom istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine. Iz Memorijalnog centra poslana je snažna poruka mira, solidarnosti i zajedništva, uz dostojanstven zavjet da se tragedija na Kapiji nikada ne zaboravi i nikome više ne ponovi. Danas se održava sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu. Pred poslanicima su i zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, kao i zakon o platama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
7: Delegacija Evropske unije Bosni i Hercegovini saopštila je da su zapaljivi komentari ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića upućeni članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krniću i Bošnjacima neprihvatljivi, te da ne doprinose stvaranju okruženja povjerenja. U saopštenju se navodi da politički akteri imaju odgovornost da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele. Umjesto toga, kako se ističe u saopštenju delegacije Evropske unije, fokus bi trebao biti na isporučivanju konkretnih koristi građanima, uključujući pitanje indirektnog oporezivanja i raspodjele prihoda između entiteta, kao i pronalaženje održivog dugoročnog rješenja koje će osigurati potpuno i predvidivo funkcioniranje graničnog prijelaza Gradiška. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravilo je jučerašnje usvajanje obimnog seta financijskih zakona na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući zakone o elektronskom novcu, platnim uslugama i bankama. Ipak iz udruženja naglašavaju da je hitno potrebna potpuna koordinacija svih nivoa

0: nivoa vlasti, kako bi Bosna i Hercegovina ispunila međunarodne obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca. Budući da se zemlja nalazi pod pojačanim nadzorom, poslodavci upozoravaju da bi eventualno stavljanje Bosni i Hercegovine na sivu listu donijelo ozbiljne ekonomske i reputacijske posljedice za domaću privredu i privlačenje investicija. Službenici Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su lice čiji su inicijali DM iz Visokog zbog sumnje da je izvršio krivična djela u vezi sa dječijom pornografijom. Po naredbama nadležnog suda izvršeni su pretresi lokacija koje koristi uhapšeno lice gdje su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade uhapšeno lice će biti predato nadležnom tužilaštvu uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu. Lice DM uhapšeno je u nastavku akcije Karika u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
1: Vijesti iz svijeta.
0: NATO razmatra slanje ratnih brodova u Hormuški Moreus do jula kako bi deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i plina. Nekoliko članica Saveza razgovara o slanju ratnih brodova čak i bez postignutog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ali za provedbu je potrebna jednoglasna saglasnost svih članica. Dio zemalja, uključujući Španiju, za sad je vrlo suzdržan jer ne želi biti uvučen u širi rat. Donald Trump u utorak je upozorio da bi mogao obnoviti napade na Iran ako se njegovo vodstvo ne odrekne nuklearnog programa. Ujedinjeno Kraljevstvo će dozvoliti uvoz dizela i avionskog goriva rafiniranih u inostranstvo iz ruske sirove nafte putem izuzeća od sankcija, ublažavajući ograničenja u trenutku kada rast troškova goriva povećava pritisak na aviokompanije i domaćinstva, djelimično podstaknut sukobom na Bliskom istoku. Ovaj potez slijedi sličan korak Sjedinjenih Američkih Država, koje su u ponedjeljak produžile izuzeće od sankcija koje omogućava kupovinu ruske nafte transportovane morskim putem kako bi podržale energetski ranjive zemlje pogođene poremećajima u snabdijevanju povezanim sa sukobom s Iranom i zatvaranjem Hormuškog Moreuza.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je s provođenjem redovnih godišnjih vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije danas je izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj predškolskoj ustanovi. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona predstavilo je danas program manifestacije književni susreti Derviš Sušić za 2026. godinu. Ključni novitet ovogodišnjih susreta je zvanično ustanovljenje književne nagrade koja nosi ime ovog velikog bosansko-hercegovačkog pisca. Na javni poziv pristiglo je ukupno 9 prijava, a materijali su već proslijeđeni stručnoj komisiji na čitanje i ocjenjivanje. Nagrada će se dodjeljivati za najbolje književno djelo na području Bosne i Hercegovine, a pobjednika očekuje novčana nagrada u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka i plaketa. Ime dobitnika i svečana dodjela nagrade biće upriličeni na završnoj večeri manifestacije 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla. Okrugli sto u okviru projekta servisnog učenja o temi mladi, alkohol i saobraćaj, a pod nazivom Tvoj izbor, tuđi život, održan je danas u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Cilj je bio otvoriti dijalog o izazovima i posljedicama konzumacije alkohola među mladima u saobraćaju, te zajednički razmotriti mogućnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja je održana u Tuzli. Događaj okupio mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucije i građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i okolišnim temama te jačanja uloge mladih u kreiranju održive budućnosti.

0: i pružali im podršku u realizaciji aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama. Oni su proveli dakle niz vršnjačkih edukacija u svojim sredinama sa ciljem podizanja svijesti i uključivanja većeg broja mladih u rješavanje problema zagađenja zraka. Također proveli su i zagovaračke kampanje koje su bile usmjerene prema institucijama, vlasti i donosiocima odluka. Dakle, cilj ove konferencije danas je da se predstave svi ovi rezultati njihovog dosadašnjeg rada i kao naredne inicijative koje imaju u planu.
1: Tuzla će 22. i 23. maja biti domaćin jedinstvenog događaja, manifestacije Đuli Stan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će biti održana u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda, rečeno je na danas održanoj preskonferenciji. Irma Krđalić.
2: Sajam Đulistan donosi potpuno nov pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Podršku sajmu pružio je grad Tuzla.
3: Ja sam siguran da ćemo svi u naredna dva dana ovako lijepo uživati u promociji domaćih proizvoda, agroturizma, meda, mednih proizvoda i svih drugih ljekovitog bilja, domaće proizvodnje, domaćih obrta, a što je veoma bitno da pokažemo to bogatstvo u ovom smislu, opet bogatstvo različitosti tuzlanskih proizvoda i tuzlanskih proizvođača, ali i proizvođača iz čitave regije, ne samo Tuzle, nego tuzlanskog kantona i što Hari kaže, čitave sjeveroistočne Bosne. Ono što želim istaći također jeste jedna veoma draga vijesta koja je prošle godine završena, to je da su naša pčelarska društva uspjela da tuzlansku regiju, majevičku regiju pozicioniraju u sami vrh pčelarstva u kompletnoj ovoj oblasti i regiji na način da smo naš majevički med brendirali. Dakle, mi imamo prvi brend majevičkog meda u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla apsolutno podržava ovakve manifestacije i uvijek će biti tu za domaće proizvođače, za domaće obrtnike, za poljoprivredna gazdinstva, jer nam je bitno da našu domaću proizvodnju naprijedimo i da proizvodimo sve više domaćih proizvoda u svim različitim oblastima.
2: Cilj organizatora je okupiti proizvođače i seoska domaćinstva prepoznatljiva po kvalitetnim i autentičnim proizvodima. Učešće u sajmu uzet će 60 izlagača i turističke organizacije.
4: Ovdje se radi o tome da mi želimo da predstavimo i određene proizvode u Bosni i Hercegovini koji su zapravo istekli svojim radom i trudom određeno i zvanje i određene zaštite i nama je cilj koji smo sebi zadali da u naredne 3 do 4 godine uspijemo da na ovom mjestu direktno ili indirektno okupimo sve zaštićene brendove na jednom mjestu.
2: Tokom 2 dana sajam će biti mjesto edukacije i stručnih razgovora o apiterapiji, agroturizmu i značaju pčela za biodiverzitet.
5: Kad su pčele u pitanju i biodiverzitet, pčele svjetskoj ekonomiji na godišnjem nivou donesu preko 6 milijardi dolara. Dakle, milijarde ljudi rade u konditorskoj proizvodnji zahvaljujući samo pčelama. Kad bi nekim slučajem nestale pčele, milioni ljudi bi ostali bez posla. Osim toga, pčele učestvuju i u uprašivanju bilja kao indirektni proizvođač. Naravno, za svoj rad ne naplaćuju ništa, nisu sklone štrajkovima, tako da mi evo vidimo da kad su godine hladne, kišovite, da nema voća, da nema drugih nekih proizvoda, ali ako se stvore uslovi da oprašivanje bude potpuno, tad ima svega napredak.
2: Sajam Đulistan uz izložbeno prodajni dio i degustaciji domaćih proizvoda donosi i bogat prateći program, te novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravog načina života.
1: Savez pčelara Tuzlanskog kantona obilježio je Svjetski dan pčela. Nakon posjete pčelinjaku i api komori u Gornjoj Tuzli, održana je svečana sjednica upravnog odbora pomenutog udruženja, na kojoj je bilo riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njenom doprinosu u povećanju prinosa u poljoprivredi. Održana je i diskusija o izazovima očuvanja pčele uslijed pojave klimatskih promjena. Irma Krđalić.
2: Savez pčelara Tuzlanskog kantona Svjetski dan pčela obilježio je svečanom sjednicom. Ovom prilikom je istaknuto da godišnji pčelari u Tuzlanskom kantonu proizvedu od 300 do 400 tona meda, Još jednom su podsjetili i na značaj pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njenom doprinosu

0: Kurmi napisao je i odlične romane, a sada nam nudi i kratku priču. Kratka priča, koliko god djelovalo jednostavno, najteža je u stvari forma za pisanje, za poruku čitaocima, a Isa je u ovom svom novom dijelu uspio u vrlo malo teksta puno toga reći. To je u stvari, po mom mišljenju, i najveća vrijednost ove nove knjige i poruka za to svima koji imaju priliku da ne propuste jedno takvo štivo.
1: Profesor dr. Senad Mehmedinović kazao je kako je riječ o dijelu koje oplemenjuje dušu i podsjeća na važnost humanosti, međusobnog razumijevanja i istinskih životnih vrijednosti. Prema njegovim riječima, knjiga donosi poruke koje mogu biti podsticaj čitaocima svih generacija.
2: Ova knjiga je pisana razumljivim govorom za sve generacije, sastoji se iz 7 poglavlja i struktura je knjige takva da ona priča o edebu. Zamislite teme koje pričaju o odgoju srca, o komunikaciji, tako da je autor knjige to lijepo zaokružio i na kraju je svaku svoju temu zaokružio hikajama, predajama, ajetima i Kur'anima. Ja ovu knjigu toplo preporučujem svim građama da je pročitaju i vjerujem da mogu unutra pronaći materijala kojim će osvježiti svoju dušu, svoju nutrinu, a mislim da nam je nekad svima potrebno da radimo tu rehabilitaciju naše nutrine, a kako bi nam bilo lijepo u životu dalje.
1: Promocija knjige okupila je brojne ljubitelje pisane riječi, prijatelje autora i akademsku zajednicu, a večer je protekla u razgovoru o književnosti, duhovnosti i vrijednostima koje povezuju ljude.
3: Sport. Košarkaši Slobode Energo Invest od 20 sati gostuju u Banja Luci kod borca u okviru posljednjeg 6. kola Lige 4 prvenstva BiH, nakon kojeg ćemo znati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasman u doigravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od 2 ili više poena razlike.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu danas do 23.5.26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevi na Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

To su bile godine.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka.

Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: civilna zaštita Tuzla uspješno izvela novu vježbu evakuacije. U Tuzli je održana manifestacija osnaživanje mladih za održivu budućnost. U Tuzli je danas održana preskonferencija povodom sajma agroturizma i zdravog življenja Đulista. Košarkaši Slobode večeras protiv Borca love pobjedu od dva ili više razlike za polufinale play-offa.
1: U Gradskoj upravi Tuzla danas su potpisani ugovori sa predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za podršku projektima iz oblasti socijalne zaštite, kulture, rada sa mladima i humanitarnog djelovanja. Izdvojeno je ukupno 368.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja najveći iznos do sada.
2: Kroz tri lota grad Tuzla podržao je ukupno 37 aplikanata, a sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata koji imaju za cilj unapređenje položaja ranjivih kategorija stanovništva, razvoj solidarnosti i jačanje društvenog angažmana u lokalnoj zajednici. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad Tuzla kontinuirano podržava rad organizacija koje svojim djelovanjem doprinose kvalitetnijem životu svih građana.
3: Ovo je još jedan dokaz partnerstva grada Tuzli i nevladinih organizacija i mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja gradi već duži niz godina ovakav partnerski odnos sa nevladinim sektorom, jer znamo koliki je značaj nevladinog sektora prema čitavom društvu i ove godine smo na jedan jedinstven način, dakle putem javnog poziva, izdvojili najveća sredstva do sada, 368.000 konvertibilnih maraka i podržali smo opet najveći broj nevladine organizacije, a do sada 37 u njihovom radu, u njihovoj humanoj dakle misiji koju oni sprovode na teritoriji grada Tuzle, ali ne samo za građanke i građane grada Tuzle, nego za sve građanke i građane čitavog tuzlanskog kantona pa i regije, a što nam je veoma bitno, jer to opet Tuzlu svrstava u centar društvenih događanja, u centar društvene odgovornosti, a potvrđuje naše opredjeljenje da volimo sve dobre ljude, da poštujemo sve one koji se nalaze oko grada Tuzle i da želimo da pomognemo u svim segmentima onima kojima je pomoć potrebna.
2: Predstavnici udruženja koja su ostvarila pravo na finansiranje zahvalili su se gradu Tuzli na podršci, ističući da će dodijeljena sredstva omogućiti realizaciju značajnih aktivnosti i projekata tokom cijele godine. Među podržanim organizacijama nalazi se i ona koja su prvi puta dobila sredstva, ali i udruženja koja već godinama uspješno sarađuju sa gradom Tuzla.
4: Girlting je ove godine kao omladinsko udruženje prvi put zapravo podržan za svoje organizacijske aktivnosti, što mnogo olakšava planiranje cijelogodišnje, ali naravno za naredne godine.
5: Sredstva koja dobijamo već redovno od grada Tuzle pa i po ovom pozivu jesu psihosocijalna podrška djeci, mladima i ženama u mjesnoj zajednici Simin Han, gdje je trenutno jedino udruženje koje radi sa mladima, djecom i ženama, jeste upravo udruženje Prijateljice.
6: Nama je prije svega drago što je grad Tuzla i nadležna služba, što su i ove godine prepoznali projekt Urdosa kao vrijedan. Ja mogu kazati da je ovo još jedan samo dokaz plodonosne saradnje grada Tuzle i udruženja roditelja i djece osoba s autizmom koje traje gotovo 20 godina.
7: Meni je jako drago da evo ove godine smo imali priliku da se prijavimo na ovaj javni poziv podrška rada udruženjima i da će udruženje Mladi Tuzle biti kontinuirano kroz cijelu godinu podržano od sredstava grada Tuzla za sve one aktivnosti koje svakodnevno održavamo za dosta mladih koji ne žele otići iz naših prostorija nego svakodnevno provoditi vrijeme zajedno.
2: Potpisivanjem ugovora zvanično je počela realizacija projekata koji će tokom ove godine biti provedeni na području Tuzle sa ciljem unapređenja kvaliteta života svih građana Tuzle.
1: Medijska kuća Radio Televizija 7 Tuzla danas je gradu Tuzla, odnosno gradonačelniku Zijadu Lugaviću, uručila dokumentarni film koji je prošle godine nastao u našoj produkciji povodom obilježavanja 25. maja, dana sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti. Primopredaja je upriličena u Memorialnom centru Kapija, a od danas će zvanično biti dio arhive Memorialnog centra Kapija kao trajno svjedočanstvo o njegovanju kulture sjećanja. Film donosi svjedočanstva, emocije i podsjećanje na jedan od najtužnijih datuma u historiji Tuzle.
2: Glasovi ratnih izvještaja, sirene i fotografije nasmijanih mladih lica ponovo su probudili sjećanja na jednu od najbolnijih noći u historiji Tuzle. U Memorialnom centru Kapija, mjestu koje čuva uspomenu na ubijenu tuzlansku mladost, upriličena je simbolična predaja dokumentarnog filma Kapija – Zakletva tuzlanskoj mladosti, gradu Tuzla na trajno korištenje. Film je nastao prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice zločina na Kapiji, a uz dokumentarni sadržaj uručeni su i leci sa QR kodom putem kojeg građani mogu pogledati film. Gradonačelniku Zijadu Lugaviću film su uručili autorica Azraka Lesić i direktor Radio Televizije 7 Damir Ćelimković.
8: Ovo je za nas inače vrlo emotivna i historijski važna tema koju je potpisala produkcija RTV 7. I na taj način mi želimo da očuvamo i stvari da damo svoj nekakav doprinos dugoročni kulturi sjećanja i institucionalnoj očuvanju istine o samom tragičnom tom događaju na Kapiji 25. maja 1995. godine. Film je sad digitalizovan, ima svoju zasebnu platformu kapija.rtv7.ba, ali će film isto moći se i pogledati putem zvanične platforme uprave grada Tuzla, znači i u sklopu Memorialnog centra kroz QR kod i kroz ostali promotivni materijal koji je namijenjen digitalnom gledanju ovog filma.
9: Nakon što je film prošle godine bio dostupan tuzlanskoj i javnosti koja je bila na Sarajevo Film Festivalu, evo današnjim uručenjem ovog promotivnog letka i QR koda za pokretanje filma činimo još jedan korak u njegovanju kulture sjećanja. Jako je značajno da se širi istina i jako je značajno da pamtimo, opominjemo da se ovo nikada više i nikome ne ponovi. Isto tako želim pomenuti da ovaj film o tuzlanskoj kapiji je posvećen samo žrtvama sa Tuzlanske kapije koje su stradale 25. maja 1995. nego je Radio Televizija 7 Tuzla ovaj film poklonila svim građanima koji su stradali tokom proteklog rata sa područja grada Tuzle u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
2: Memorialni centar Kapija danas je mjesto gdje se kroz fotografije, lične predmete, čuva uspomena na ubijenu mladost. Svaki novi sadržaj, poput ovog dokumentarnog filma, dodatno doprinosi očuvanju sjećanja. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
10: Mogu reći da u ime svoje lično ime i u ime svih građanki i građana grada Tuzle želim od srca da se zahvalim Azrika Lesić, RTV 7 direktoru i čitavoj ekipi koja je radila na izradi i snimanju jednog ovakvog veoma značajnog dokumentarnog filma koji još jednom dokazuje i pokazuje istinu o najvećoj tragediji, najvećem zločinu koji se u skorije vrijeme desio u Tuzli, ali kada gledamo kroz historiju, sigurno u kompletnom proteklom periodu historije, duge historije grada Tuzle. Na ovakav način i kroz ovakav dokumentarni film mi baštinimo tradiciju istine o zločinu na Kapiji.
2: Film će ostati dio arhiva Memorialnog centra. Medina Lolić, kustosica Memorialnog centra Kapija.
11: Prije svega želim da se zahvalim ispred ustanove javne ustanove Centar za kulturu za film koji smo dobili na poklon od grada i od vaših direktora, odnosno direktora Radio TV 7, od naše urednice Azrika Lesić, i drago mi je što je taj film prilagođen današnjim mladima, odnosno što ima taj QR kod na osnovu kojeg mogu oni da skeniraju i da pogledaju taj film bilo gdje i čak da ga dijeli putem društvenih mreža ili putem ostalih platformi. Film je od jakog velikog značaja za našu spomen sobu, tačnije za Memorialni centar. tu je u stvari, to su arhivski snimci, to je u stvari prikazana istina o Kapi i ono što se desilo tu noć.
2: Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na prošlost, nego i obaveza da se istina prenosi budućim generacijama. Upravo film Kapija, zakletva tuzlanskoj mladosti, ostaje trajno svjedočanstvo o 25. maju 1995. godine.
1: Uoči obilježavanja godišnjice stradanja mladih na Tuzlanskoj kapiji, učenici osnovnih i srednjih škola obilaze memorijalni centar Kapija kako bi odali počast žrtvama stravičnog zločina iz maja 1995. godine. Među njima su danas bili i učenici osnovne škole Sjenjak, koji su kroz redovne posjete ovom centru aktivno učenici

0: učestvuju i njeguju kulturu sjećanja. Ova posjeta bila je prilika da se mlađe generacije upoznaju s bolnim dijelom historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. Iz memorialnog centra poslata je snažna poruka mira, solidarnosti i zajedništva uz dostojanstven zavjet da se tragedija na Kapiji nikada ne zaboravi i nikome više ne ponovi. Danas je održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Danas je donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora kriminalističke policije, odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjeka kriminalističke policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Skupština Tuzlanskog kantona također danas na sjednici je donijela i odluku o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava branilaca i članova njihovih porodica. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Delegacija Evropske unije Bosni i Hercegovini saopštila je da su zapaljivi komentari ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića upućeni članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima neprihvatljivi te da ne doprinose stvaranju okruženja povjerenja. U saopštenju se navodi da politički akteri imaju odgovornost da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele. Umjesto toga, kako se ističe u saopštenju delegacije Evropske unije, fokus bi trebao biti na isporučivanju konkretnih koristi građanima, uključujući pitanje indirektnog oporezivanja i raspodjele prihoda između entiteta, kao i pronalaženje održivog dugoročnog rješenja koje će osigurati potpuno i predvidivo funkcioniranje graničnog prijelaza Gradiška. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravilo je jučerašnje usvajanje obimnog seta finansijskih zakona na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući zakone o elektronskom novcu, platnim uslugama i bankama. Ipak iz udruženja naglašavaju da je hitno potrebna potpuna koordinacija svih nivoa vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ispunila međunarodne obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca. Budući da se zemlja nalazi pod pojačanim nadzorom, poslodavci upozoravaju da bi eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu donijelo ozbiljne ekonomske i reputacijske posljedice za domaću privredu i privlačenje investicija. Službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su lice čiji su inicijali DM iz Visokog zbog sumnje da je izvršio krivična djela u vezi sa dječijom pornografijom. Po naredbama nadležnog suda izvršeni su pretresi lokacija koje koristi uhapšeno lice gdje su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade uhapšeno lice će biti predato nadležnom tužilaštvu uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu. Lice DM uhapšeno je u nastavku akcije Karika u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. NATO razmatra slanje ratnih brodova u Hormuški Moreus do jula kako bi deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i plina. Nekoliko članica Saveza razgovara o slanju ratnih brodova čak i bez postignutog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ali za provedbu je potrebna jednoglasna saglasnost svih članica. Dio zemalja, uključujući Španiju, za sad je vrlo suzdržan jer ne želi biti uvučen u širi rat. Donald Trump u utorak je upozorio da bi mogao obnoviti napade na Iran ako se njegovo vodstvo ne odrekne nuklearnog programa. Ujedinjeno Kraljevstvo će dozvoliti uvoz dizela i avionskog goriva rafiniranih u inostranstvo iz ruske sirove nafte putem izuzeća od sankcija, ublažavajući ograničenja u trenutku kada rast troškova goriva povećava pritisak na aviokompanije i domaćinstva, djelimično podstaknut sukobom na Bliskom istoku.

istoku. Ovaj potez slijedi sličan korak Sjedinjenih Američkih Država, koje su u ponedjeljak produžile izuzeće od sankcija koje omogućava kupovinu ruske nafte transportovane morskim putem kako bi podržale energetski ranjive zemlje pogođene poremećajima u snabdijevanju povezanim sa sukobom s Iranom.

0: edukacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite, profesionalni vatrogasni jedinice Tuzla, uprave policije, MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije je danas izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj predškolskoj ustanovi. Okrugli sto u okviru projekta servisnog učenja o temi Mladi, alkohol i saobraćaj pod nazivom Tvoj izbor, tuđi život održan je danas u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o izazovima i posljedicama konzumacije alkohola među mladima u saobraćaju te zajednički razmotriti mogućnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. U Tuzli je danas u organizaciji Centra za ekologiju i energiju održana konferencija pod nazivom Osnaživanje mladi za održivu budućnost, koja je okupila mladi aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinog sektora, institucija i građane s ciljem jačanja uloge mladih u kreiranju održivog društva. Kroz predavanja i panel diskusije učesnici su razgovarali o važnim društvenim i ekološkim temama.
1: Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om je organizovao današnji okrugli sto pod nazivom Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Mi smo sa grupom mladih iz cijele Bosne i Hercegovine tokom proteklog perioda radili na jačanju njihovih kapaciteta i pružali im podršku u realizaciji aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama. Oni su proveli dakle niz vršnjačkih edukacija u svojim sredinama sa ciljem podizanja svijesti i uključivanja većeg broja mladih u rješavanje problema zagađenja zraka. Također proveli su i zagovaračke kampanje koje su bile usmjerene prema institucijama, vlasti i donosiocima odluka. Dakle, cilj ove konferencije danas je da se predstave svi ovi rezultati njihovog dosadašnjeg rada i kao naredne inicijative koje imaju u planu.
0: Tuzla će 22. i 23. maja ove godine biti domaćin jedinstvenog događaja manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će se održati u prelijepom ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda, rečeno je na danas održanoj preskonferenciji.
2: Sajam Đulistan donosi potpuno nov pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Podršku sajmu pružio je grad Tuzla.
3: Ja sam siguran da ćemo svi u naredna dva dana ovako lijepo uživati u promociji domaćih proizvoda, agroturizma, meda, mednih proizvoda i svih drugih ljekovitog bilja, domaće proizvodnje, domaćih obrta, a što je veoma bitno da pokažemo to bogatstvo, u ovom smislu opet bogatstvo različitosti tuzlanskih proizvoda i tuzlanskih proizvođača, ali i proizvođača iz čitave regije, ne samo Tuzle, nego Tuzlanskog kantona i što Hari kaže, čitave sjeveroistočne Bosne. Ono što želim istaći također jeste jedna veoma draga vijesta koja je prošle godine završena, a to je da su naša pčelarska društva uspjela da Tuzlansku regiju, Majevičku regiju pozicioniraju u sami vrh pčelarstva u kompletnoj ovoj oblasti i regiji na način da smo naš majevički med brendirali. Dakle, mi imamo prvi brend majevičkog meda u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla apsolutno podržava ovakve manifestacije i uvijek će biti tu za domaće proizvođače, za domaće obrtnike, za poljoprivredna gazdinstva, jer nam je bitno da našu domaću proizvodnju naprijedimo i da proizvodimo sve više domaćih proizvoda u svim različitim oblastima.
2: Cilj organizatora je okupiti proizvođače i seoska domaćinstva prepoznatljiva po kvalitetnim i autentičnim proizvodima. Učešće u sajmu uzet će 60 izlagača i turističke organizacije.
4: Ovdje se radi o tome da mi želimo da predstavimo i određene proizvode u Bosni i Hercegovini koji su zapravo istekli svojim radom i trudom određeno izvanje i određene zaštite, i nama je cilj koji smo sebi zadali da u naredne 3 do 4 godine uspijemo da na ovom mjestu direktno ili indirektno okupimo sve zaštićene brendove na jednom mjestu.
2: Tokom dva dana sajam će biti mjesto edukacije i stručnih razgovora o apiterapiji, agroturizmu i značaju pčela za biodiverzitet.
5: Kad su pčele u pitanju i biodiverzitet, pčele

0: kineskoj ekonomiji na godišnjem nivou donesu preko 6 milijardi dolara. Dakle, milijarde ljudi rade u konditorskoj proizvodnji, zahvaljujući samo pčelama. Kad bi nekim slučajem nestale pčele, milioni ljudi bi ostali bez posla. Osim toga, pčele učestvuju i u uprašivanju bilja kao indirektni proizvođač. Naravno, za svoj rad ne naplaćuju ništa, nisu sklone štrajkovima, tako da mi evo vidimo da kad su godine hladne, kišovite, da nema voća, da nema drugih nekih proizvoda, ali ako se stvore uslovi da oprašivanje bude potpuno, tad ima svega na pretek.
1: Sajam Đulistan uz izložbeno prodani dio i degustaciji domaćih proizvoda donosi i bogat prateći program, te novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravog načina života.
2: Povodom obilježavanja 20. maja Svjetskog dana pčela, Savez pčelara Tuzlanskog kantona održao je svečanu sjednicu upravnog odbora na kojoj je ukazano na značaj pčela za ekosistem, biodiverzitet i poljoprivredu.
1: Savez pčelara Tuzlanskog kantona Svjetski dan pčela obilježio je svečanom sjednicom. Ovom prilikom je istaknuto da godišnji pčelari u Tuzlanskom kantonu proizvedu od 300 do 400 tona meda. Još jednom su podsjetili i na značaj pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njenom doprinosu u poljoprivredi, te ukazali na problem klimatskih promjena.
3: Ovo je jedan od datuma koji mi uvijek obilježimo. To je 20. maj, Svjetski dan pčela, na koji treba ukazivati o značaju pčele ukupno u svijetu. Znači, Ujedinjene nacije su 2017. godine prepoznale značaj pčele, tako da su proglasili 20. maj dan pčele na nivou, znači, svih, da kažem, kontinenata i država. Tuzlanski kanton broji negde oko 1300 pčelara sa negde oko 40.000 košnica i organizovani u 13 gradskih i općinskih udruženja. Godišnje otprilike proizvedemo od 300 do 400 tona meda, zavisno od godine, ako je dobra godina, oko 400, ako je malo slabija ili skroz slaba, onda negde između 200 i 300 tona.
1: Bosna i Hercegovina može na tržištu ponuditi nekoliko vrsta kvalitetnog meda u odnosu na druge države, rečeno je ovom prilikom.
4: Naš cilj je ovdje da skrenemo pažnju na značaj pčele, značaj njene uloge u ekosistemu, značaj njen u očuvanju biodiverziteta, jer ono što Bosnu i Hercegovinu čini prepoznatljivom u Evropskoj uniji i u svijetu jeste taj naš biodiverzitet, jer zahvaljujući reljefu i svemu tome kako našem položaju u meridijanima, mi imamo vrlo raznolik biodiverzitet i zato pčelarstvo ovdje ima tu tradiciju nekog razvoja i uspjeha, tako da Bosna i Hercegovina na tržište može da ponudi znatno više različitih vrsta medova nego što to drugi u Evropi mogu. Ono što je jako bitno jeste da tu pčelu sačuvamo, da budemo prepoznatljivi, da Bosna i Hercegovina bude prepoznatljiva po tom pčelarstvu i kvalitetnom medu i ostalim pčelnim proizvodima koji se ovdje proizvode i rade. Naravno, trebamo učiniti i uraditi što više na edukaciji svih onih zagađivača koji doprinose da pčele uginu ili da im se smanji njihov životni prostor.
1: Podsjećamo, najveće prijetnje pčelama su pesticidi i zagađenje, klimatske promjene, uništavanje cvjetnih staništa te bolesti i paraziti.
2: Povodom završetka školovanja 350. generacije učenika Behram Begova Medresa Tuzla organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika. Ovogodišnja generacija ove škole broji 125 učenika, 63 učenika, 62 učenice, koji su prije nekoliko dana upriličili svoju svečanu šetnju gradu. Ministarstvo za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona predstavilo je danas program manifestacije književni susreti Derviš Sušić za 2026. godinu. Ključni novitet ovogodišnjih susreta je zvanično ustanovljenje književne nagrade koja nosi ime ovog velikog bosansko-hercegovačkog pisa. Na javni poziv pristiglo je ukupno 9 prijava, a materijali su već proslijeđeni stručnoj komisiji na čitanje i ocjenjivanje. Nagrada će se dodjeljivati za najbolje književno djelo na području Bosne i Hercegovine, a pobjednika očekuje novčana nagrada u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka i plaketa. Ime dobitnika i svečana dodjela nagrade bit će upriličeni na završnoj večeri manifestacije koja će biti održana 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla. Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zugić zakazana je za večeras. Majra je učenica gimnazije Ismet Mojzinović i polaznica škole slikanja Fihreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te je do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Promocija knjige Knjiga koja uči srcem autora i se Balkan upriličena je sinoć u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu.
5: Nakon 5 književnih ostvarenja, poezije i romana, mladi tuzlanski književnik Isa Balkan publici je predstavio i svoju 6. knjigu pod nazivom Knjiga koja uči srcem. Riječ je o dijelu koje kroz priče i poruke nastoji promovisati pozitivne društvene vrijednosti, humanost i empatiju, povezujući književnost sa duhovnim i životnim temama. Autor ističe da knjiga nosi poruke razumijevanja, dobrote i unutrašnjeg rasta.
6: Knjiga koja uči srcem govori o Allahovim blagodatima, onim čime nas je uzvišeni gospodar počastio, značaju porodice, značaju međuljudskih odnosa, značaju braka. Stranice ove knjige satkane su od hikaja, poučnih priča, koje sam ja godinama imao priliku da slušam, čitam, zapisujem, a sada sam ih propratio određenim svojim komentarima, kuranskim ajetima i hadisima, kako bi svi mi mogli da se propitamo, motivišemo i duhovno uzdignemo.
5: O samom autoru i njegovom književnom radu govorio je jedan od promotora knjige, profesor dr. Sead Nazibegović. Istakao je kako je riječ o svestranom književniku čija djela nose snažne poruke i zahtijevaju pažljivo čitanje i promišljanje. Naglasio je da knjiga otvara prostor za razgovor o čovjeku, o društvu i duhovnim vrijednostima.
7: Isa Balkan je jedan vrlo talentirani, prevashodno pjesnik, ali se okušao i u proznoj formi, napisao je i odlične romane, a sada nam nudi i kratku priču. Kratka priča, koliko god djelovalo jednostavno, najteža je u stvari forma za pisanje, za poruku čitaocima, a Isa je u ovom svom novom dijelu uspio u vrlo malo teksta puno toga reći. To je u stvari, po mom mišljenju, i najveća vrijednost ove nove knjige i poruka za to svima koji imaju priliku da ne propuste jedno takvo štivo.
5: Profesor dr. Senad Mehmedinović kazao je kako je riječ o dijelu koje oplemenjuje dušu i podsjeća na važnost humanosti, međusobnog razumijevanja i istinskih životnih vrijednosti. Prema njegovim riječima, knjiga donosi poruke koje mogu biti posticaj čitaocima svih generacija.
8: Ova knjiga je pisana razumljivim govorom za sve generacije, sastoji se iz 7 poglavlja i struktura je knjige takva da ona priča o edebu. Zamislite teme koje pričaju o odgoju srca, o komunikaciji, tako da je autor knjige to lijepo zaokružio i na kraju je svaku svoju temu zaokružio hikajama, predajama, ajetima i Kur'anima. Ja ovu knjigu toplo preporučujem svim građama da je pročitaju i vjerujem da mogu unutra pronaći materijala kojim će osvježiti svoju dušu, svoju nutrinu, a mislim da nam je nekad svima potrebno da radimo tu rehabilitaciju naše nutrine, a kako bi nam bilo lijepo u životu dalje.
5: Promocija knjige okupila je brojne ljubitelje pisane riječi, prijatelje autora i akademsku zajednicu, a večer je protekla u razgovoru o književnosti, duhovnosti i vrijednostima koje povezuju ljude.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle obavještava građane da od 22. maja ove godine počinju radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina. Zbog izvođenja radova dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do broja 540. Povremene obustave saobraćaja bit će na snazi do završetka radova. Košarkaši Slobode Energoinvest od 20 sati gostuju u Banja Luci kod borca u okviru posljednjeg 6. kola Lige 4 prvenstva.

Bosne i Hercegovine, nakon kojeg ćemo saznati sve učesnike polufinala play-offa za prvaka naše zemlje. Sve ekipe Lige 4 imaju priliku za plasman u doigravanje, a crveno-crnima će zato trebati pobjeda od dva ili više poena razlike. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, na istoku Bosne je bilo pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 22, Sarajevo 19, Banja Luka 23, Mostar 24, Bihać 23 stepena Celzijusa. U četvrtak u Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne, no lokalni pljuskovi mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.

Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. 20. i 21. maja ove godine u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača obustavlja se saobraćaj na pravcu Banja Luka-Čađavica. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

0: profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna.

ko jučer čini se sad, da vrijeme je stalo od tad. Godine brojim sam i svaki ti otkucaj znam.

postojeću adresu i broj. Nije mu ništa bilo jasno, al posli mjesec dana šok, pismo iz Amsterdama, dir žele umjesto high, pisalo je HIV, yo positive for real, truly yours.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.